sveti prorok Jezekilj, sin sveštenički iz grada Sarira, odveden u ropstvo u Vavilon sa carem Jehonijem i mnogim drugim Izraeljcima, Jezekilj je živeći u ropstvu prorokovao 27 godina. Bio je savremenik proroka Jeremije. I dok je Jeremija učio i prorokovao u Jerusalimu, dotle je Jezekilj učio i prorokovao u Vavilonu. Proročanstva Jeremijina behu doznavana u Vavilonu, a proročanstva Jezekiljeva behu doznavana u Jerusalimu. I oba ova sveta muža saglašavahu se s proročanstvima jedan drugoga. I oba behu ozlobljavani i mučeni od nevernog roda jevrejskoga. Strašna i neslihana viđenja imaše sveti Jezekilj. Pri reci Hovaru vide nebesa otvorena, oblak i oganj i blistanje i četiri životinje kao rastopljen bakar. Jedna životinja imaše lice čovečije, druga lavovsko, treća teleće, a četvrta orlovsko. Lice čovečije označava Gospoda vaploćeno kao čoveka, lice lavovsko njegovo božanstvo, lice teleće njegovu žrtvu, lice orlovsko njegovo vaskrsenje i vaznesenje. Drugom prilikom pokaza mu se slika vaskrsenja mrtvih. Naime, vide prorok dolinu punu mrtvačkih kostiju suhih, i kad duh Božji na njih siđe, svi mrtvaci oživeše i ustaše na noge svoje. Još vide najstrašniju propast Jerusalima, kada gnev Božji sve pokosi, osim onih koji ranije behu obeleženi grčkim znakom zvanim tav. A taj znak je kao naše slovo T, što je opet znak krsta. Zloba jevrejska ne poštedi ni ovoga svetoga muža. Ogorčeni na njega što ih izobličavaše, jevreji ga vezaše konjima za repove i rastrgoše. Sahranjen u istu grobnicu gde i sin Nojev. Prepodobni Simeon i Jovan. Dva mlada čoveka, ostavivši dom i rodbinu svoju, i to Simeon staru majku, a Jovan mladu suprugu, primiše monaštvo u obitelji svetoga Gerasima od igumana Nikona i udaljiše se u pustinju, gde u najtežim podvizima proživeše mnoge godine. I podvizima mnogim umrtviše tela svoja, tako da behu kao dva suha drveta. Jednoga dana Simeon reče Jovanu da po naređenju Božjem on mora da ide iz pustinje u narod i tamo posluži Bogu. Jovan mu dade ovakve savete. Čuvaj srce svoje od svega što budeš video u svetu. Do čega se dohvati ruka tvoja, neka se ne dohvati srce tvoje. Kada ti usta budu jela, srce tvoje neka se ne naslađava. Kada ti noge budu hodale, neka je mir unutra u tebi. I ma šta spolja tvorio, um tvoj neka prebiva neuznemiren. Moli se Bogu za mene, da nas Bog ne razluči jednog od drugog u budućem životu. Simeon sveti primi savet druga svoga, celiva ga, potom napusti pustinju i ode u narod, da jurodstvujući nauči ljude i obrati ih veri Hristovoj. Pravljaše se lud pred ljudima, no srce mu beše hram Duha Svetoga i u tome hramu neprekidna molitva. Imađaše obilnu blagodat Božju, te proziraše u sve tajne ljudske na blizu i na daleko, isceljivaše ljude od zlih duhova i drugih neduga. Igrajući po ulicama kao ludak, on prilažaše ljudima i šaptaše im na uvo grehe njihove, pozivajući ih na pokajanje. Čak se i na snu javljao grešnicima, koreo ih za grehe i pozivao na pokajanje. Tako nekom neznabožačkom glumcu Baliju, koji javno ismevaše svetinje hrišćanske, javi se u snu sveti Simeon, ukori ga i zapreti mu, te se ovaj pokaje i posta dobar hrišćanin. Neki bludni mladić s uma siđe od bluda. Videvši ga sveti Simeon kako luduje, udari ga rukom po obrazu i reče: "Ne čini preljube." U tom času nečisti demon izađe iz mladića i mladić posta zdrav.

Viđenje Jezekilja od Božije volje. Široko, široko nepregledno polje. Prepuno, prepuno mrtvačkih kostiju i glas neba dođe svetom Jezekilju. Sine čoveči, vidiš li te kosti? To na zemlji behu nekad živi gosti za trpezom mojom. Ja ih dobro služi, malo mi se kogod valjano oduži. Ove mrtve kosti hoće li oživeti? Ustraši se prorok, predade se seti. Gospode, Gospode, to ti možeš znati. Ako ti narediš, morat će ustati. Tada nasta huka i potres i trenje, vide prorok čudo, mrtvih vaskrsenje. Digoše se kosti i kost uz kost leže, pa meso, pa žile, koža se zateže. Užasnuti prorok to čudo gledaše, pa srcem i dušom Boga proslavljaše. Što je prorok Boži duhom prozirao, vaskrsli je Gospod jasno pokazao. Vaskrsnuće mrtvi, kad se htedne duhu, svi u živom telu, ko u novom ruhu, i verni će tada s Hristom likovati, u njegovom carstvu, večno carovati.

Sozrcanje. Da, sozrcavam čudesni prelazak Izraelja preko Jordana i to kako po sili Božjoj, a kroz Isusa Navina, voda se u Jordanu rastavi, sveštenici s narodom pređoše. Kako sveštenici s kovčegom zaveta, za vreme dok narod prelažaše, stajahu na suhu usred Jordana tvrdo. Kako i ja ne treba da se bojim poplave ovog sveta, dogod u sredini svoga bića, to jest u srcu, držim tvrdo zavet gospodnji.

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o lažnim učiteljima. Biće i među vama lažnijih učitelja, koji će unijeti jeres i pogibli, i odricaće se gospodara koji ih iskupi. Iz prve glave druge saborne poslanice svetog apostola Petra. Na ratu je čovek u ovome svetu. Neprestana je borba i mnogobrojni su neprijatelji. Među najopasnije neprijatelje spadaju lažni učitelji. Samo ako je um čovekov uperen u živoga Boga, čovek će biti sačuvan od ovih opasnih neprijatelja. Lažni učitelji su ili kao slepci ili kao razbojnici. Prvi zbog slepila svoga vode u propast i sebe i druge. Drugi zbog nenavisti ili zavisti namerno zavode druge na kriv put, da im i dušu i telo predadu ognju paklenome. Sam je Gospod prorekao, izići će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. Apostol samo potvrđuje reči svoga Gospoda. I lažni proroci i lažni učitelji sejaće seme pogibli u narode. To su jeresi pogibli, kojima će se neki odricati gospodara koji iskupi ljude krvlju svojom prečistom. Mnogi lažni učitelji već su se javili i mnoge jeresi pogibli kao kukolj po svetu posejane. Ako znate, braćo, one jeresi pogibli koje sveti oci na saborima osudiše, onda ćete umeti raspoznavati glavno seme otrova koje đavo kroz svoje služitelje poseja po njivi po kojoj spasitelj sejaše čistu pšenicu. No, i ako znate i ako ne znate, uperite um svoju Gospoda, ogradite se znamenjem krsta, prizovite u pomoć svetu prečistu i ugodnike Božje, a naročito svoga angela hranitelja, pa se ne bojite. Pritom, uvek pitajte crkvu, i ona, mnogo iskusna i protiv sviju laži i pobedonosna, reći će vam šta je istina. Jer vi ste od juče, a crkva je iz davnina. Vaša pamet manja je od pameti crkve. O Gospode Isuse, ti si jedini put, jedina istina, jedini život. Ne daj, Gospode, da se povedemo za lažnim učiteljima i da od tebe odstupimo. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Već 25 stepeni u našem gradu, a maksimalna temperatura vazduha do 36. Tropski talas se nastavlja. I ovako vreme sa temperaturama vazduha između 35 i 40 stepeni bit će i narednih 7 dana bar. 3. avgust, sećamo se svetog proroka Jezekilja, sveštenički sin iz grada Sarira, prorokovao je u Vavilonu gde je u ropstvu proveo 27 godina. Savremenik proroka Jeremija, koji je prorokovao u Jerusalimu. Obojicu su mučili neverni Jevreji. Pri reci Hovaru video je otvorena nebesa i četiri životinje kao rastopljeni bakar. Jedna imala ljudsko lice, označava Gospoda ovaploćenog kao čoveka, a druga lavovsko božanstvo Gospoda, treća teleće žrtvu Gospoda i četvrta orlovsko vaskrsenje i vaznesenje Gospoda. Pokazala mu se i slika vaskrsenja mrtvih, te propast Jerusalima kada gnevom Božijim postradaše svi osim obeleženi grčkim znakom tau kao krst. Jevreji su ga vezali konjima za repove i rastrgli. Sahranjen je u istu grobnicu gde i Nojev sin Sim. A pored svetog proroka Jezekilja sećamo se i prepodobnog Simeona i Jovana. Juče smo proslavili praznik svetog proroka Ilije Ilindan i to je bila slava dveju crkava u našoj eparhiji u Stublenici gde je svetu liturgiju služio vladika Valjevski Isihije i u selu Ba u Kolubarskom namestništvu. Kako je bilo u Stublenici imaćemo prilike da čujemo danas u programu našeg radija, ali ćemo čuti i kako je kolo srpskih sestara prepodobna mati Evgenija proslavilo svoju zaštitnicu kneginju Milicu monaštvu prepodobnu Evgeniju 1. avgusta u subotu. Vladika Isihije služio je svetu liturgiju u sabornom hramu u Valjevu. Vladika će već sutra, 4. avgusta, služiti svetu liturgiju povodom hramovne slave u crkvi Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama. Prethodno će Vladika izvršiti veliko osvećenje ove svetinje. Sve počinje u 8 sati, a potom, dakle, veliko osvećenje, a potom i sveta liturgija. Danas u podne slušamo i treću, poslednju emisiju iz mini serijala posvećenog upravo crkvi Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim II. Razgovaramo o samom činu velikog osvećenja, o tome zašto je taj čin važan, koja je njegov značaj i koja simbolika. U nastavku slušamo Evanđelje za današnji dan kao i tumačenje Svetog Teofana. Zatvornika čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti i zatim servisne informacije kao i vesti televizije Hram. Radnu sedmicu sa vama započinju Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić.

Evanđelje od Mateja začelo 84. 21. glava od 19. do 22. stiha. I ugledavši smokvu jednu kraj puta, dođe njoj i ne nađe na njoj ništa osim lišća i reče joj, da nikad više ne bude od tebe roda do veka. I odmah usahnu smokva. I videvši to, učenici diviše se govoreći, kako odmah usahnu smokva? A Isus odgovarajući reče im, zaista vam kažem, ako imate veru i ne posumnjate, učinit ćete ne samo ono što se zbi sa smokvom, nego i gori ovo ako rečete, digni se i baci se u more, dogodit će se. I sve što uzištete u molitvi verujući, dobit ćete. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je smokvu osudio na besplodnost zbog toga što je bila pokrivena lišćem, a nije imala plodova, iako je sudeći po njima trebalo da ih ima. U primjeni na hrišćanski život, lišće označava spoljašnja dela blagočašća i spoljašnje podvige, dok su plodovi unutrašnja raspoloženja. Po pravilu, treba da je ovako. Prvi treba da proizilaze iz drugih. Ili nishodeći nemoćima, u krajnjoj meri treba drugi da se razvijaju zajedno sa prvim. Međutim, kada su prvi prisutni, a drugih nema ni u zametku, javlja se lažni život. Čovjek liči na nešto, iako

Poštovani slušalci, pomož Bog i dobro vam jutro. Vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 25 intervencija na terenu i 33 pregleda u ambulanti. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se tri krivična dela i čak 8 saobraćajnih nesreća. Jedno lice teže i jedno lakše povređeno. Za razliku od policajaca, vatrogasci su imali mirnu noć. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Pred nama je još jedan tropski dan, sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: ko je bio David, a ko Golijat?
1: David je bio car izraelski, a Golijat vojnik filistejski, divovske veličine i snage. Na dvoboju David, iako još mladić, ubio je kamenom iz praćke grdosiju Golijata.
0: Šta su psalmi Davidovi?
1: Psalmi su molitve u stihovima. Njih je David ispevao kad je bio radostan ili tužan. Ima 150 psalama. U nekim od psalama David se kaje za svoje grehe, u drugima slavi Boga, u trećima proriče dolazak spasitelja sveta. Tako u jednome od njih, opisujući kao da gleda njegovu lepotu, kaže: Ti si najlepši među sinovima ljudskim, blagodat teče iz usta tvojih. Psalmi su bili kroz vekove, pa i danas, najomiljenije molitve hrišćana i knjiga koja potresa i budi iz duhovne učmalosti najokamenjenije srce ljudsko.

kada ga Hrist uhodao po vodi, a da je počeo da tone onog trenutka kada je strah nadvladao njegovu veru. Ipak Gospod ga nije ostavio, već ga je prihvatio za ruku i izbavio iz uzburkanog mora. Povezujući evanđelsku priču sa praznikom Svetog Ilije, mitropolit je naglasio da i prorok Ilija i sveti apostol Petar svedoče da vera oslobađa čoveka od straha i poručio da ukoliko primetimo da su nas životni strahovi duhovno paralisali, to je znak da je naša vera na iskušenju. Po završetku liturgije, njegovo visoko preosveštenstvo poveo je narod u litiju oko hrama, nakon čega je upriličeno posluženje za sve prisutne. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio je svetu arhijerijsku liturgiju na spomen svetog proroka Ilije u manastirskom hramu svetog Nikolaja Milikijskog čudotvorca u manastiru Rmnju. Nakon svete liturgije izvršeno je blagosiljanje krsnog znamenja i spomen obeležja, te parastos svim postradalim žiteljima Martin Broda i okoline u svim ratovima. Episkop Osečko-Poljski Baranski Heruvim služio je svetu arhijerijsku liturgiju na dan svetog proroka Iliju Silašu. Episkopu Heruvimu sasluživali su protojeri Stavrofor dr. Marko Šukunda, paroh Trpinski, Jerej Dragan Ristanić, Petrovo Slatinski i protodjakon Vojislav Nikolić. Episkop Dioklijski Pajsije sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom služio je na praznik svetog proroka Ilije svetu arhijerijsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Po pročitanom evanđelju, govoreći sabranom vernom narodu o životu svetog Ilije Tesvićanina, episkop Pajsije podsjetio je da se u ovom starozavetnom proroku čistoga života probudila velika revnost za Boga jedinoga istinitoga kada je video da je izabrani narod Božiji kojega je Bog izveo iz egipatskog ropstva, hranio 40 godina nebeskom hranom, pojio vodom iz kamena i doveo zemlju obećanu i nju im dao u nasledstvo, zaboravio Boga koji ih je stvorio i sve to dao. Da se ugledamo na njegov primjer, da Boga našeg hvalimo i da mu na svemu, svakom dobru koje nam daje, blagodarimo. U novom izdanju emisije Pitanja i odgovori u nedelju u 21 čas gost je sveštenik Dušan Đaković, koji služi u manastiru Ćelijevoj eparhiji Valjevskoj. U emisiji ćemo otvoriti različite teme i pitanje duhovnog života. U Beogradu i okolini toplotni talas, temperatura preko 35 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: 29 stepeni je u našem gradu. Rekli smo danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom vazduha do 36 stepeni. Osvrćemo se na proslavu Ilindana u Stublenici. U pitanju je crkva koja je posvećena ovom starozavetnom proroku i bogovicu. Svetu liturgiju služio je vladika Valjevski Isihije uz sasluživanje više sveštenoslužitelja, ali i uz spojanje pevnice sačinjene od članova Srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović iz Beograda. Po blagoslovu vladike liturgijsku propoved je uputio protonamesnik Milan Vasiljević, paroh Treće Lajkovačke parohije, poučivši vernike da i mi srcem i dušom treba da priznamo i poznamo da je Gospod Hristos istiniti spasitelj naš.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, evo u milošću Božijom i sa blagoslovom našeg preosvećenog vladike, dato je meni da prozvolim koju reč na ovoj svetoj liturgiji, na ovom svetom blagodarenju, na slavi ovoga svetoga hrama koji je posvećen svetome proroku, bogovicu ili Gospod Bog, naš Isus Hristos, koji je istiniti Bog, istiniti čovek, bogočovek. On je činio mnoga i divna čuda, iseljivao bolne, poučavao narod verni blagodaću Božije evanđelske istine koja vodi u spasenje, dakle u život večni. Gospod Bog naš Isus Hristos tako sa svojim svetim učenicima i apostolima propovedajući među narodom, pošto nahrani mnoštvo naroda koji se okupiše da čuju reči blagodati gospodnje, on posla svoje svete učenike i apostole na Genisarijsko jezero u lađu, a on se povuče na goru na molitvu da se nas samo pomoli. Bejaše veče, a on ostao onda sam. A lađa u kojoj su bili nasred mora apostoli beše u toj noći uzburkana hukom jakog vetra koji uzburkavaše lađu, a apostoli se ustrašiše zbog ovoga. Pri samu zoru, dakle u četvrtu stražu noći, Gospod otide k njima znajući da će se ustrašiti huka vetra beše velika i da lađa se jak uzburka. Gospod, dakle, kao istiniti Bog, kome je sve moguće, on je hodio po moru. Kada su ga videli sveti apostoli, oni se ustrašiše i pomisliše da vide utvaru. A Gospod im reče, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče, Gospod, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. Naš život, draga braćo i sestre, nije ništa drugo do sličan lađi na uzburkanom moru. Jer naš život je uzburkan mnoštvom iskušenja, patnji, nemoći i briga ovoga sveta. I kada nas nađu u brige, mi se ustrašimo i zavapimo ka Gospodu upravo onako kao što je, videvši Gospoda kako hodi po moru, sveti apostol Petar, iako se uplašio, on nije izgubio nadu, iako je počeo da tone, povikao je, zavapio je Gospodu, Gospode, spasi me. Tako i mi, dušom svojom, u muci svojoj i nemoći svojoj, videvši da ne možemo sami sebi pomoći, jer smo nemoćni bez Božije pomoći, tada dušom svojom i mi zavapimo ka Gospodu: Gospode, spasi me. I to je jedino ispravno, jer bez Boga ne možemo ni preko praga. Gospod nam je dao dar životni, dao nam je najdragoceniji dar, ovaj život koji imamo, ali ne da ga upropastimo, već da ga produžimo u veću radost, radost života večnog u Hristu Gospodu. Apostol Petar počeo je da tone zbog maloverja svog, posumnjao je. Ali Gospod mu reče: maloverni, zašto posumnja? I uhvati ga za ruku. Tako i mi očekujemo da u našim mukama i patnjama koje nas često potapaju u uzburkanom moru iskušenja životnog, da vapimo mi za rukom Gospodnjom, da nas Gospod Bog prihvati kao što je prihvatio svetog apostola Petra i da nas Gospod ponovo vrati na tiho pristanište, u lađu večnog spasenja, u crkvu svoju svetu. I tada sveti apostol pokloni se Gospodu i priznade i reče: vaistinu si ti Sin Boži. Tako mi srcem i dušom treba da priznamo i poznamo da je zaista vaistinu Gospod Bog naš, istiniti Sin Boži, istiniti Bogočovjek, spasitelj naš. Spasitelj naš od ropstva grehu, smrti i nečastivom. Gospod je u Starom Zavetu dao divnog svetitelja koji je zaštitnik ovoga hrama, svetoga proroka Iliju, koji je bogovirač, čudotvorac i prorok sveti. Njega je njegov otac kao bebu video kako ga anđeli ognjem povijaju.

0: Jerusalimu, Judino sa dva plemena, Judino i Venjaminovo, a Izraeljevo, Izraeljevih 10 plemena bilo je u Samariji. Tada su zloglasni car Ahav i njegova supruga Jezabela upravljali Izraeljevim carstvom. I oni su mnogi narod odvraćali od vere u živoga Boga i kada Jezabela sazida, naredila se sazida hram sirijskom Bogu Valu, ona postavi mnoge žrečeve u prvom hramu, zbog čega sveti prorok Ilija stade na molitvu Gospodu kako bi razorio ove namere, ove zle Jezabele, i on učini da na molitvu njegovu Bogu nebo se zatvori na 3 godine i 6 meseci. Na njegovu molitvu on je uspeo da ognjem spali žrtvu Bogu, a žrečevi to nisu mogli. Time je hteo da pokaže, dokaže da je jedini istiniti Bog, Bog živi, trojedini Otac, Sin i Duh Sveti, i da mimo jednoga Boga nema drugih bogova i da se jedino njemu treba klanjati i njemu jedinome služiti. Zbog revnosti velike svetog proroka Ilije, Gospod nam ga je dao kao divno svetilo na nebu da bude molitvenik naš pred Bogom i zastupnik naš. Neka bi Gospod Bog molitvama svetoga proroka Ilije, koji divna dela i divna čuda učini u ime Boga, podari i vama i vašim domaćim zdravlje, spasenje i mir svoj, da i vi budete nepokolibivi u veri i ljubavi prema Bogu, i da umnoži Gospod u domovima vašim mir i radost i porodični blagoslov.
1: Bila je to beseda protonamesnika Milana Vasiljevića, paroha Lajkovačkog, koji je izgovorio juče u hramu svetog proroka Ilije u Stupljenici po čitanju svetog evanđelja. A po svetoj liturgiji osveštani su slavski darovi, prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave i njihovim parohom Jerejem Stefanom Radovanovićem. Vladika Isihije je čestitao slavu i rekao da svi treba da imamo revnost svetog proroka Ilije.
2: Neka je svima, braćo i sestre, srećan i blagosloven današnji dan nedeljni, sveta liturgija da bude svima nadu i na spasenje, i svi koji su pričestili da žive kao da su u sebe primili Boga i nose u sebi sve do sledećeg pričešća i uvek sve do dokle imamo pred Gospod u onaj dan i sjedinimo se sa njim onako kako je to za nas pravo. Srećna slava parohijanima, meštanima, svima koji prisutni i koji nisu došli, ali ko osjećaju u srcu da je ovde središte našeg života, središte čitavog sela i okolnih naselja. I čestitam i otcu Stefanu za slavu, i neka ga Gospod pomiluje molitva svetog je, mu da Ilinu revst i mudrost da tako vodi povereni mu verni narod. I čestitam svima vama na značajnom jubiju, na 90. od kada ova sveta crkva prašava čitavo mesto i sijava blagodać Božijom. 90 godina ona, u njoj se služi sveta liturgija, 90 godina se u njoj krštimo, u njoj se vrše i opera i venčanja. Znači, sve glavne našeg života se odigravaju u crkvi. Znamo da je bio i period razbožništva od kada sazidana, i naš narod nije se predao tome, uvek je bilo svedoka, uvek je bilo oni koji su otvorni. Baš kao u

0: ne, i on je bio, kao što smo bili u besedi, on je bio prevnitelj za kada je rav narod otpao od vere, a nije otpao kaši nesrećni komunisti koji su ipak ostajali skoro svi kršteni, već su se orekli Boga i poslužili, da je slično i sa komunizmom poslužili, laž Bogu. Imali su cara koji pod uticajem Jezavelje, zle žene, paganke, čit narod poveo tamo. I eto, Irija je revnovao, nije se bojao i borio se na nama možda surov način kada nas gledamo, ali svi da imamo tu revnost. I oni koji su držali period komunizma, neka ih blagoslovi, a oni koji su se vratili, neka su dobro došli i neka u prijanju nasve da žive. To je sada već daleka prošlost, već većina vas nije ni rođeno u tužbožničko vreme, ali ne smemo da zaboravimo, ne smemo da dopustimo da se uljkamo i da kažemo sada imamo ruku, sada smo svi slobodni. Znamo da će Ćoška čekati bezbožnički režim, da čeka nova vrsta bezbožništva ili i zapadno ultraliberalizm, to je sve jedno. To je uvek spletka Satane koji koristi naše slabosti i naše grehe da odvoji od Boga, da odvoji od molitve, pričešća. Zato ne smemo to da borimo. I 10 godina stoji ova crkva da nas poća i neka nas još 90 godina podsjeća i koliko god posle bude trebalo s krajeva vekova da mi blagosijamo verni narod, mesto i blagosijam crkvu i kažem i utvrdi je do kraja vremena. Spasi Bože ham ovaj utvrda u sve veko, kraja vremena. Ne mora bude ova sama građevina, ali da bude slede posle nje kad se ona od prirode ili od neprijatelja sruši i ima drugih. Jer crkva Božja je u nama. Dakle, neka blagoslovi selo ovo, sve meštre, sve vaše srodnike i goste koji su sa strane i nek na sveti Ilija Gromovnik čuva svoju revnošću, ali i nas upozora i ako pusti i ku nevolju i grom nas, da to zna da nije na prost, već da nas razbi i trg i da se vraćamo svoj crkvi i sebi. Živi i neka Bog bude.
1: Bila je sada, odnosno obrać episkopa Valjevskog Cihija sa kraja Sveturgije koji je služio juče na Ilindanu u Stublenici. Proslavljanje i jubileje ove svetinje što ste čuli u besedi episkopa da oko 90 godina postojanja ove crkve. Proslava je nada okružena svečanom trpezom i detalje o tome kako je u Stublenici možete pročitati i poslušati internet stranice našeg radija i eparhije Valjevske. Dakle, vladika je juče služio u Stublenici, subotu je služio u Labornom hramu Vaseljenja Hristovog gde je kolo Srpstara proslavilo svoju slavu. Kako proslavilo, to ćemo ti kasnije u programu našeg rada, a podsjećamo da vladika sutra služi svetu liturgiju u crkvi Svete Marije Marine u Donjim Leskovicama sa početkom u 9 sati, prethod će u 8 sati izvršiti veliko svećenje ove svetinje. Tim povodom rad istočni krezuje ministerijna emisija posvećenih upravo crkve Marije Magdalini. Danas u podne slušamo treću i poslednju emisiju u kojoj je protonamest Marko Đurđević, sam razgovaramo o samom činu osvećenja. Prethodne razgovore i emisije je snimljene sa Đonom Nemanjom Arsvićem i protojerijem Draganom Jakuljevićem, već možete poslušati internet stranici našeg radija.

0: Srpski patrijarh koji je služio je naznik svetog proroka je Ilindan Sveturgiju s hram svetog arkangela Gavrila u Humskoj ulici u Beogradu. Prhu su sasluživali brojni svešteno služitelji, a posle pročitanog evanđelja patrijarh je u arhipastirskoj vrdi istakao da se čovekov duhni život neprestano kreće između neverja i potpune vere, i da se istinska snaga vere najjasnije pokazuje upravo u trenutku iskušenja. Osvrćući se na jevrejski događaj da je Gospod posle množenja hlebova riba poslao učenike da lađe pređu Galilejsko jezero, a im došao hodeći po vodi, patrijarh je naglasio da ljudi često traže čudo, ali ne prepoznaju Krista kao cara vaseljene, već ga smatraju merama ovog sveta.
1: Braćo i sestre, kapetan mnogobočki iz jedne druge čije evanđelske je na pitanje da li veruješ iskazao i na neki način opisao veru svakoga od nas, govoreći verujem Gospode, pomozi mome neverio. Pomozi mome neverio. Naš život utemeljen na veri se kreće od potpunog, gotovo potpunog neverja do istinske i prave vere koja je potpuno posvećenje Bogu. I najčešće u iskušenjima se prepoznaje kolika nam je vera u konkretnom trenutku. A iskušenja, to je bure, nevolje, koje dolaze na nas po pravilu, dolaze neočekivano. Posle velikog neobičnog čuda koje je Gospod učinio kada je umnožio 5 hlebova i 2 ribe i nahranio 5000 ljudi osim žena i dece, on se povukao u tišinu, otišao je na goru da se sabere, da se pomoli. I po pravilu Gospod tako čini posle svakog čuda, on se povlači. Jer oni u odnosu na koje je učinjeno čudo, gledajući telesnim očima, žele i cara, silnog i moćnog svetskog vladara, a onda videvši čuda koje Gospod čini, često govore učinimo njega carem, gledajući ga s polja i ne prepoznavajući očima vere da on zaista jeste car, ali car i vladar vaseljene, car i vladar koji nije došao da uspostavi niti socijalnu pravdu, niti bilo kakav politički poredak, nego je došao da pozove na preobražaj, na pokajanje, ukazujući da je duhovni, unutarnji preobražaj

0: koji jednom reču jeste pokajanje, put koji vodi njemu i koji vodi u Carstvo nebesko. I evo, posle tog čuda, povukao se Gospod, otišao na goru, a apostoli su otišli da se odmaraju na brod, na barku. I odmarajući se, odjedan put je naišla strašna bura, iznenada, neočekivano. Naišlo je veliko iskušenje i apostoli su se, kako veli priča, uplašili. Međutim, u jednom trenutku videli su nekoga da im dolazi po vodi i oni pomisliše da je to utvara. A u ime svih apostola, apostol Petar je, da bi se uverio kako nije reč o utvari, o fantaziji, zatražio da i on izađe iz broda, da iskorači iz tog zatvorenog svoga prostora i da krene u susret Gospodu hodeći tako po vodi. Učini da i ja mogu da hodam kao ti i onda ću verovati da si ti zaista onaj koji je naš učitelj. I Gospod, naravno, ne koristeći nikakve logičke, racionalne ocene, procene, argumente, samo je jednostavno rekao apostolu: da, dođi mi. I u tom trenutku, u trenutku nevolje i iskušenja, apostol Petar pokazuje poverenje, iskazuje veru. I na krilima vere on nadilazi zakone prirode. I on, baš kao i sam Gospod, korača po vodi. Ali vera svakoga čoveka je definisana, dakle, rečima: verujem Gospode, pomozi mome neveriju. Ona je čas snažna, čas je puna poverenja u Gospoda, ali sve dotle dok smo okrenuti ka njemu, dok je on centar naše pažnje, našega života, naše molitve, dok smo usredsređeni na njega, sve u našim životima postaje jednostavno, onako kako je apostolu Petru bilo jednostavno da nadiđe zakon prirode i da čini nemoguće da hoda po vodi. Onog trenutka kada odvojimo svoj pogled od Hrista, kada počnemo da obraćamo pažnju na nevolje, kada se pojave brige, kada hoćemo da razumemo šta je to što se oko nas dešava, kako da razrešimo problem, kada se jednom rečju oslonimo na sebe i na svoje kapacitete i moći, tog momenta iskušenje postaje snažnije od nas. Tog momenta mi zaista ulazimo u nerešiv problem. I na ličnosti apostola Petra vidimo da čas veruje, čas sumnja, čas je snažan, čas je slab. I u toj slabosti svojoj apostol Petar je učinio ono što je jedini izlaz, a to je jednostavno izgovorio reči: Gospode, pomozi mi, Gospode, spasi me. A Gospod koji je tu prisutan, koji je pored njega, on opet bez reči samo ispruža ruku i čupa iz iskušenja apostola Petra, to jest spasava ga, kako se ovaj ne bi ugušio i udavio u buri mora, to jest u buri iskušenja i nevolja koje dolaze, evo, iznenada, neočekivano i po pravilu nismo spremni za njih. Slično apostolu Petru imamo i današnjeg svetitelja, svetitelja koga danas slavimo, to je sveti Ilija. Ali on pokazuje od malih nogu da je postojan u veri, da neprestano stoji pored Gospoda i da sve i sluša i vidi Gospodom i govori Gospodom. Sve vidi i gleda svojim unutarnjim okom, to jest vidi verom. Jer sam kaže da se Bog ne pojavljuje u zemljotresu, u oluji, nego u tihom povetarcu, u tihom lahoru. To jest, ne vidi se Bog s polja, materijalnim okom, telesnim okom, nego se vidi i prisutni smo u podnožju njegovih nogu isključivo i samo verom. Zato je prorok Ilija bio onaj koji prenosi glas Boži, ali je bio onaj koji neprestano svugdje i na svakom mestu svedoči Boga, najavljuje Hrista. Otuda u momentu preobraženja Gospodnjeg na gori Tavor i on je prisutan. A Sveto pismo kaže da će, kao što se uzneo na nebo na ognjenim kolima, on pre drugog Hristovog dolaska prvi se pojaviti, da najavi dolazak Gospodnji. Dakle, prorok Ilija je neprestano u blizini Božjoj, a evo imamo apostola Petra koji hodi, korača prema Gospodu. I te dve dimenzije, da stojimo u Gospodu s jedne strane, ali da neprestano koračamo njemu u susret, treba da budu i odrednice našega života. Naravno da težište u ovoj priči o čudu koje Gospod čini nad apostolom Petrom nije na apostolu Petru, nego na samom Gospodu. To je sam Gospod se pokazuje kao onaj koji je prisutan i svojim prisustvom izmenjuje sve oko sebe. U prisustvu, dakle, Božijem, što je istinsko i pravo čudo, sve biva drugačije. A ovaj brod na kojem su apostoli bili, oci, da pomenemo i to jednom rečju, svedoče da je to zapravo crkva. Ali crkva koja prolazi kroz bure i nedaće, kroz iskušenja ovoga sveta. Uvek u iskušenju, uvek napadana, ali u isto vreme sigurna oaza koja nezavisno od onoga što je spolja plovi ka tihoj luci, plovi ka carstvu nebeskom i sama jeste svedok mira i radosti carstva nebeskog. Zato neka bi Gospod dao da i mi, iako nosimo u sebi sumnju, iako se kolebamo svojom verom, nikada ne odustanemo od toga da koračamo prema Hristu i da nikada ne zaboravimo da kad smo potpuno usamljeni i ostavljeni, kad ne znamo gde ćemo i kako ćemo, obratimo se jednostavnim rečima: Gospode, pomozi, spasi me, Gospode, i njegova milosrdna ruka će istoga trena, kada to bude izraz naše vere, uzeti nas u svoj zagrljaj. Pokazuje se time da je sve u ruci Božjoj, ali da je jednako u istoj meri sve i u ruci našoj. Da je spasenje, da je radost, da je lepota, da je mir, da je pobjeda uvek saradnja ljubavi i blagodati, sile i moći Božije i naše skromne, uboge vere koja glasi: verujem Gospode, pomozi mome neveriju. Kako bi u tom neveriju koje je u zajednici sa tobom bio snažniji od svake nevolje, svakog iskušenja i uvek bio spreman da tebe slavim jednoga u Trojici Boga Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin.
1: Bila je to beseda patrijarha srpskog Porfirija koji je izgovorio juče na Ilindanu u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici. Ovu propoved možete čuti na internet stranici televizije Hram. Još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, pa emisiju Kapi vode žive.

Evanđelje od Mateja začelo 84. 21. glava od 19. do 22. stiha. I ugledavši smokvu jednu kraj puta, dođe njoj i ne nađe na njoj ništa osim lišća, i reče joj, da nikad više ne bude od tebe roda do veka, i odmah usahnu smokva. I videvši to, učenici diviše se govoreći, kako odmah usahnu smokva? A Isus odgovarajući reče im, zaista vam kažem, ako imate veru i ne posumnjate, učinit ćete ne samo ono što se zbi sa smokvom, nego i gori ovoj ako rečete, digni se i baci se u more, dogodit će se. I sve što uzištete u molitvi verujući, dobit ćete. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je smokvu osudio na besplodnost zbog toga što je bila pokrivena lišćem, a nije imala plodova, iako je sudeći po njima trebalo da ih ima. U primjeni na hrišćanski život, lišće označava spoljašnja dela blagočašća i spoljašnje podvige, dok su plodovi unutrašnja raspoloženja. Po pravilu, treba da je ovako. Prvi treba da proizilaze iz drugih. Ili nishodeći nemoćima, u krajnjoj meri treba drugi da se razvijaju zajedno sa prvim. Međutim, kada su prvi prisutni, a drugih nema ni u zametku, javlja se lažni život. Čovjek liči na nešto, iako nije ono na što liči. U početku se možda i nema takva nesrećna namjera u pameti. Kasnije se, međutim, ona javlja

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, pravoslavne par... Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protojereja Andreja Agatokleusa pod nazivom Nije dobro za tebe. Nije dobro za tebe da se javljaš ljudima samo onda kada su ti potrebni. To pokazuje da je tvoj odnos prema njima zasnovan na koristi. A to bi trebalo da te zabrine, ne zbog toga šta će drugi misliti o tebi, nego zato što je čovek koji sve meri kroz korist u suštini egocentričan. A egocentričan čovek ostaje sam, bez punoće, bez zajednice i zato je duhovno mrtav, makoliko izgledao živ. Nije dobro za tebe da nemaš svoje trenutke samoće u kojima ćeš čitati, moliti se i zagledati se u svoj unutrašnji svet, koji se guši u neprestanoj okrenutosti spolja i površnoj društvenosti. Upravo ti trenuci te iznova sabiraju i vode ka duhovnoj zrelosti, pa su zato i bolni. Nije dobro za tebe da se neprestano osvrćeš unazad, čeznući se lepim juče ili mučeći sebe zbog svojih promašaja i grešaka. Jer ni ono lepo više ne postoji, kao što ne postoji ni ono ružno. I jedno i drugo, makoliko to ne shvatao, pripremili su sadašnji trenutak. Sadašnjost u ostalom nosi mudrost koja iz nje proistekla, jer si sada u drugom životnom dobu i u drugom vremenu. Ono što je bilo ne može se suditi merilima današnjice. Nije dobro

za tebe da se moliš samo kada se nađeš u nevolji, kao da je Bog neka viša sila kojom se služiš, a ne ličnost sa kojom živiš u odnosu. Takav je Bog religija, ali ne i Bog pravoslavlja, tvoj Bog kao pravoslavnog hrišćanina. Naši oci i matere učili su nas da je Bog otaca naših lični Bog, Bog koji voli i koji je voljen. Nije dobro za tebe da imaš samo formalan odnos sa svojim duhovnikom ili da koračaš bez duhovnog rukovoditelja. Ne u smislu da će on upravljati tvojim životom, jer je tvoj život jedinstven, kao što je jedinstvena i tvoja ličnost, nego da ide sa tobom istim putem onoliko koliko ti želiš i koliko možeš da poneseš. Za to su naravno potrebni poverenje koje se ne nameće i poslušnost koja se ne zahteva. Kroz uzajamni odnos ljubavi koji izvire iz želje za zajednicom i životom u Hristu, iskusit ćeš da potu toga da imaš duhovnog oca i učitelja, koji ti pre svega svojim životom, a zatim i svojom rečju pokazuje šta znači koračati od sadašnjosti ka večnosti. Nije dobro za tebe najizad da godine koje ti je Bog darovao proživiš površno, misleći da nikada neće doći kraj, jer tako lišavaš sebe radosti da svakom danu pristupiš kao daru da blagodariš onome koji ti ga je podario i da oslanjajući se na njegovu ličnost i njegovu reč živiš u uverenju da svakodnevica vodi ka večnosti. Čuli ste tekst pod nazivom Nije dobro za tebe, koji potpisuje protojerej Andrej Agatokleus, i ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

0: 32 stepena je u našem gradu. U nastavku slušamo kako je kolo srpskih sestara proslavilo svoju slavu, dakle u subotu 1. avgusta na praznik prepodobne mati Evgenije. Njihove zaštitnice služena je sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Načastvovao je episkop Valjevski Isihije, sasluživalo je više sveštenoslužitelja u molitvenom sabranju brojnih članica i njihovih gostiju. Ako u svakom bližnjem ne vidimo lik Hristov, naše lampe, odnosno naše duše su prazne i ne možemo ući sa ženikom u carstvo nebesko. Besedio je protojerej Dragan Jakovljević, starešina hrama Vaskrsenja Hristovog i arhijerejski namesnik Prvi Valjevski na ovom liturgijskom sabranju. Slušamo ga u nastavku.
1: Evo, braćo i sestre, priče evanđelske koje nam Gospod ostavi, sve priče koje nam je ostavio, koje je govorio Gospod, ostavio je iz jednog razloga, a koje se i ovdje u evanđelju govori, a to je da bdimo i da se molimo, jer ne znamo dana ni časa u koji će Gospod doći. U ovoj evanđelskoj priči o 10 ludih i 10 mudrih devojaka, sveti oci, a koji smo danas čuli, sveti oci govore da je ženik sam Hristos, a ove devojke to su duše.

duše naše. Jer naše duše po svojoj prirodi i jesu stvorene za tu večnu zajednicu, zajednicu sa Bogom. Ovo se najbolje možda manifestuje u tajni monaštva, gde se duše naše koje nemaju pola, koje su anđelski obraz i anđelima, gde se zaručuju i obručuju sa samome Hristu. I zato se i delovi iz ove današnjeg evanđelja pevaju baš na monašenju. A zašto Gospod ostavlja i zašto pominje lude i mudre devojke? I šta je to lampe i šta je to ulje koje svako od nas, odnosno naše duše, treba da posjeduju i treba da čuvaju čekajući Hrista? Ovo ulje koje je nedostalo, ako za koje smo obavezni da i trebalo bi da se staramo tokom celog svog života, jesu dobra dela. Iako mi znamo da čekamo Hrista, iako mnogi od nas čekamo, negde u ovom čekanju, prošlo je već toliko godina, najveći žar iščekivanja Gospoda je bio već za vreme svetih apostola. Tako sveti Jovan Bogoslov govori, dođi Gospode. Kasnije vremenom posustajemo. A kamoli do današnjih dana. I u evanđelju Gospod kaže, kada se molio u Gesimanskom vrtu, kaže, dok se on molio, apostoli zaspaše. Tako i ove devojke, čekajući ženika i naše duše u ovome svetu, iščekujući Gospoda, zadremamo. Uhvati nas san. Izgubimo taj osjećaj za onaj žar koji smo čekali i koji čekamo iščekujući Gospoda. Ali baš onda kada smo utonuli u taj najveći san, a našim zemaljskim rečima govoreći kada smo apsolutno umrli i zaboravili na ono čekamo, zaboravili na Gospoda, kada smo se prepustili ovo zemaljskim brigama, baš u taj čas doći će Gospod. I otvorit će se, nastaće vika. Od nas samih zavisi da li ćemo se svrstiti u red ovih mudrih ili ovih ludih devoja, koje, iako su čekale Gospod i znale za njegov nika i znale za njegov dolazak, ali nisu se dovoljno pripremili i spremali. Ovo ulje, kažu svetoci, jeste i jesu dobra dela. Bez dobrih dela, svi apostol kaže, naša vera je mrtva. Uzalud činimo, uzalud verujemo, uzalud ispunjavamo sti, ako nemamo ljubavi, milođa, ako nemamo pomoći, ako osjećujemo bližnje u bolest, ne pomažemo, ako gladnim, žedne napojimo, gole ne odanimo, ako imamo brata svojega i sest svoje, svakom bližnjem našem ne vidimo lik Hristov, naše lampe, odnosno naše duše, su prazne. Prazne i ne možemo stati i neće stati. Ne možemo ući sa ženikom i ući u radost, u carstvo nebesko. Kaže se u evanđelju nastavika. Nastavika, evo dolazi ženik, izađite na tanje. I otvaraju se vrata. Vrata carstva nebeskog. A ključ od tih vrata, taj dadov ključ, kako kaže Jovan Bogoslov, je samo Gospod Isus Hristos. Kada se otključaju, niko ih ne može zatvoriti. A kada se zatvore, niko ih ne može otvoriti. Zato mi, moleći se i verujući ovdje i živeći na zemlji, činimo iz dana u dan, činimo truse da činimo dobra dela kako bi pripili toga ulja. Danas kada proslavljamo

0: prepodobnu Evgeniju Matinašu kao prije mudre devojke, koja je i pored domaćih stvari imala i u vremenima iskušenja, nije zaboravljala ni bližnje svoje, kako se mla isto tako zecu moju moliti za ceo srpski rod, kako je ko se starala za svoju decu, tako se starala i za ceo srpski rod, nesebično pomažući i bolne i druge, molino podržavajući i potičući sve na idu ka putu stenja i da osnu u pravoslavnoj veri. Danas da slavimo njen pomen, da zamolimo Gospoda, da nam Gospod podari blagodati svoje, jer se ovo uzalu dav naš trud i naša dobra djela, ko blagodati Bog nemamo. Da nam God podari blagodati, da izdržimo na otu, da bi čineći tak dobra djela prikupili, da bi mogli da stane i da uđemo zajedno sa mudrim devojkama, da uđemo u radost Gospoda ga. Amin.
1: Bila beseda protodana Jakovljevića, prelomivši slav solač sa članicama Kola srpskih sestara, biskup Isih je pohvalio njihovo doljublje u slavu Božiju, a i ljubavi prema bližnjim koje prinose u zajedništvu pored dela koja čine svojim domovima i radnim mestima.
2: Drage sestre, oci, braćo, srčani blagoslove, današnji dan, praznik Svete Carice Mise u monaštvu prepodne Evnije, koje je spomen slavno i njena sina, devota Stefana Visokog, i to je zaštitnica naših srpskih stara, u kolu srpskih stara, sestara koje se trude da žive po prizivu Božijem, koje su se užive u svoj zaista bogoum život u krvi. I kol srpskih sestara nije neka organizacija koja izdvaja sestre, žene, već od ostalih u crkvi, već naprotiv, to je sestrinstvo gde naše sestre gledaju da zajedno rade, nije im dovoljno da svaka od njih služi God u svome domu, u svojoj parohiji, na svome radnom mestu, već se trudi da i kod toga zajedno sa ovim sestrama istoga uma i istog nastrojenja zajedno još više doprinese životu crkve. Zato neka Presveta Bogorodica blagoslovi vaš trud, drage sestre, da moli za svoga, da njegov blagoslov molite sve Carice Milice uvek počivama i da nam još više ljubavi, radosti pridete svojom srenom i blagočestivom službom. Mi često podrazumevamo da žene koje su obožne da treba da služe, i to je tako, tako je Gospod istavio, ali potrebno je zaista imati podvig i odvojiti ime i energiju i snagu i volju da se čine te stvari, a to su ove stvari koje niko ni ne vidi ili razumeva da treba da se čine, ali bez te službe crkva bi mnogo teže funkcionisala. Slušali smo i o mudrim devojkama i o ludim devojkama, i kao smo čuli u besedi, devojke su slike duše kod nas, jer svi smo mi i muškarci i žene, svi smo devojke pred Gospodom Isusom Hristom i njegovim Ocem i Svetim Duhom, a Gospod Isus Hristos nam je ženik i svi

0: pristupamo tajanstvenom braku sa Hristom na svetom krštenju i taj brak će da se ispuni savršeno u dan onaj ako se udostojimo njegovog carstva Božijeg večnog. Ali ta priča nam upravo govori kako duša naša treba da gori za Hristom i da činimo dobra dela, da nije dovoljno da volimo Boga i da mu se umilno molimo, što je i tekako važno, ne kažemo da to ne treba da radimo, ne bilo toga, već da to nije dovoljno, nego moramo da činimo konkretna dela ljubavi jedni prema drugima. I samo kroz ta dela se sa molitvom našom blagodat Božja izliva na one kojima činimo. Ako samo se molimo i samo imamo neku dobru želju prema nekome, a ne učinimo ono što možemo, onda ostajemo, i oni i mi uskraćeni. Neka Gospod da da činimo dobra dela i da nam sveta Evgenija, prepodobna carica Milica, bude uzor da i mi na taj način posvetimo život svoj i ako nas Gospod uzvisi na najviše stepene društvene, ali i kao ona koja se odrekla svega toga u monaštvu i u svakoj drugoj prilici, da služimo Bogu i da od srca ispunjujemo njegovu reč. Molitvama prepodobne matere naše Evgenije i zastupništvom presvete Bogorodice, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Amin.
1: Besede oca Dragana Jakovljevića i episkopa Isihija možete čuti i na internet stranicama našeg radija i eparhije. Podsećamo, vladika sutra služi svetu liturgiju u hramu Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama od 9 sati, prethodno će u 8 sati izvršiti veliko osvećenje ove svetinje, a tim povodom Radio Istočnik realizuje miniserijal emisija posvećenih upravo crkvi Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Danas slušamo treću i poslednju emisiju koju je gost otac Darko Đurđević, arhijerejski namjesnik Valjevski II, sa kojim razgovaramo o smislu, značaju i simbolici čina osvećenja crkve. Slušamo taj razgovor danas u podne. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 3. avgust u prošlosti, a čućemo i kako je Ilindan, odnosno kako je nedelja deveta po duhovima obeležena i u Staroj Obrenovačkoj crkvi.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz. Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: ko je bio David, a ko Golijat.
1: David je bio car izraelski, a Golijat vojnik filistejski, divovske veličine i snage. Na dvoboju David, iako još mladić, ubio je kamenom iz praćke grdosiju Golijata.
0: Šta su psalmi Davidovi?
1: Psalmi su molitve u stihovima. Njih je David ispevao kad je bio radostan ili tužan. Ima 150 psalama. U nekim od psalama David se kaje za svoje grehe, u drugima slavi Boga, u trećima proriče dolazak spasitelja sveta. Tako u jednome od njih, opisujući kao da gleda njegovu lepotu

kaže: Ti si najlepši među sinovima ljudskim, blagodat teče iz usta tvojih. Psalmi su bili kroz vekove, pa i danas, najomiljenije molitve hrišćana i knjiga koja potresa i budi iz duhovne učmalosti najokamenjenije srce ljudsko.

0: Ko su bili proroci?
1: Proroci su sveti Božiji ljudi koji su objavljivali volju Božiju narodu izraelskom i ostalim narodima Starog Zaveta. Najpoznatija su četiri velika proroka: Isaija, Jeremija, Ezekiel i Danilo. Oni svojim rečima i životom, kao i svojim knjigama, izobličavaju zlo i greh, propovedaju pokajanje i vrlinu u ispunjavanju zakona Božijeg. Bog im je otkrio pre toliko vekova Hristov božanski lik, njegovo rođenje, stradanje za grehe sveta i slavno vaskrsenje.

Sikem, što znači dom hleba. Tajanstveno i mnogoznačajno ime grada gdje se rodio onaj koji je za sebe rekao: ja sam hleb života. Varoš arapska, sve sami Arapi, samo poneki Grk ili Jevrejin. Mnogo govore i ruski, naučili su zbog hiljada i hiljada ruskih poklonika koji su ovamo dolazili. Naši govore s njima srpski i nekako se sporazumevaju. Okružuju nas, nude nam brojanice, ikone, krstiće od sedefa i razne stvari od maslinova drveta. To prodaju, od toga žive. I tako ceo grad živi od Hrista, i to ne od skora, no od pre mnogo stoljeća. Ali sve to nas za sada slabo interesuje. Naše oči traže onu slavnu pećinu. Gde je sveta pećina, raspitujemo. Vode nas dugom, dugom ulicom i uvode u prostranu crkvu sa mnogo mermernih stubova. Tu je dakle pećina, u samoj toj crkvi. Car Justinijan podigao je tu veliku crkvu nad pećinom na pola hiljade godina posle rođenja Hristova. Niz nekoliko stepenika spuštamo se dole ispod poda crkve u pećinu. Srce nam treperi i gori. U toj hladnoj pešteri prvo je počelo kucati najtoplije srce koje je ikad na zemlji kucalo. Svaki otkucaj toga srca značilo je ljubav i samo ljubav prema rodu ljudskom. Udesno jedan oltar sa mnogo zlatnih i srebrnih kandila. Tu se on rodio od prečiste Deve Marije. Ulevo drugi oltar, opet sa mnogo kandila. Tu su bile jasle i tu je on ležao povijen na slami u jaslama. Mnogi od naših poklonika počeše plakati od uzbuđenja. Rekao je Bog kroz proroka: i izvadit ću kamena srca iz tijela vašega i daću vam srce mesano. U ovoj pešteri, ako igde, kameno srce postaje mekano kao zagrijan vosak. Pećina je sama po sebi teskobna i mračna. U svetoj zemlji ima mnogo i mnogo prostranijih i lepših pećina. Ima ih ugodnih za stoku, ima drugih gde stanuju ljudi, ima ih opet koje su služile za grobnice. No, Sin Boži, čovekoljubivi, spustivši se s prestola večnog sjaja na zemlju, nije izabrao ni od pećina najbolju, najsvetliju i najugodniju. O, kolika smernost, koliko poniženje nas radi. Zato padamo na kolena svi i nametanije pred njim večnim razumom i večnom ljubavlju. A duše naše uzdižu se iz ove pećine k njemu, caru neba i zemlje, pobediocu greha i smrti. Uostalom, šta je za nas pećina njegova do šamar našoj sujeti i trajni svedok njegove veličine? On, vaskrsli i živi Gospod s nama putuje nevidljivo kao negda sa dvojicom učenika svojih u Emaus. I mi osjećamo njegovo prisustvo i radujemo se na svakom koraku. Kad otpeva smo božićni tropar, uzviknu jedan poklonik: Hristo se rodi, a mi svi vaistinu se rodi. I zabruja sva pećina kao veliko zvono, potom izađo smo i odosmo grčkom mitropolitu u posetu, a potom dalje i dalje. No duša nam osta u svetoj pećini i sveta pećina u duši do današnjeg dana.

33 stepena je u našem gradu. Ne izdaješ druge time što pomažeš sebi, piše psihoterapeut i teolog dr. Danilo Mihajlović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta,

kako naučiti da posvetiš pažnju sebi, jer te muči osjećaj da ćeš nekog time izneveriti. Pod posvetiti pažnju sebi ne mislim ovde na ono egoističko budi sebi na prvom mestu, nego na jedan zdrav i odgovoran način posvetiti pažnju tome kako sebi da pomogneš da bi bio bolje, a time i da bi bio bolji i drugima. Ostajemo u ovome dugo zarobljeni jer ljubav pogrešno poistovećujemo sa tim da ona znači nužno napustiti sebe i svoje unutrašnje procese da bismo mogli brinuti o drugom. Međutim, briga nije isto što je ljubav. Briga je često plod straha. Straha da nas ne odbace ako prestanemo da brinemo o njima i o njihovim potrebama. Kada je briga zaista plod ljubavi, tada ona nije parališuća po nas i ne porobljava nas strahom, nego u njoj uzrastamo u slobodi. Baš da se ne bismo istrpljivali u besmislenoj brizi za druge i na kraju pregoreli, baš zato je potrebno da naučimo da posvetimo pažnju sopstvenim potrebama, jer tada možemo duže i funkcionalnije projaviti ljubav našim bližnjima, dok i sami u tome uzrastamo. Znam da ovo zvuči apstraktno u ovom trenutku, ali postane veoma opipljivo kada se odvažimo da napravimo prvi korak i pomognemo sebi. Kreni od toga da naučiš da svesno prepoznaš svoje strahove i budeš u miru sa njima. U tome ti može koristiti zajednica, ljudi koji sami imaju isti izazov i trude se da to prevaziđu. Postoje grupne psihoterapije koje ti mogu u tome pomoći. Ako se već dugo trudiš da pomogneš drugima i vidiš da se u tome vrtiš u krug, možda se prvi korak promene ne nalazi u tome da se još više potrudiš, nego da vidiš gde si ti u svemu tome, kaže dr. Danilo Mihajlović, psihoterapeut i teolog, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, u tekstu pod nazivom Ne izdaješ druge time što pomažeš sebi.

0: zovemo sveta ili časna trpeza koja se nalazi. Žrtvenik je mnogo važno mesto, odnosno zapravo centralno mesto u svakom hramu, odakle proističe sve drugo ono što se u hramu dešava. Dakle, bez tog žrtvenika hram predstavlja jedan dom molitve, dakle predstavlja neko mesto gde mogu ljudi da dođu, da se okupe, da se pomole Bogu, ali kada postoji sveti presto, kada postoji žrtvenik, to je onda znak da se na tom mestu može, da se na tom mestu može služiti sveta liturgija i da se na tom mestu može prinositi beskrvna žrtva. Dakle, ako bismo govorili o nekom uslovu svih uslova, šta ti jedan hram ili šta jedan prostor koji bi trebao da bude hram morao da podrazumeva, on bi morao da podrazumeva jedno mesto koje bi bilo određeno kao časna trpezna, odnosno kao žrtvenik. I upravo se pri osvećenju hrama u tu časnu trpezu polažu čestice moštiju svetih mučenika i onda to mesto zapravo predstavlja mesto na kome se prinosi beskrvna žrtva, na kome se služi sveta liturgija. I mnogo je važno reći to, dakle, da sve one radnje koje se dešavaju i od trenutka kada ljudi dođu na ideju da podignu jedan hram, do onog trenutka kada se hram osveti, sve te radnje na neki način predstavljaju neke stepenike koje vode ka cilju svih ciljeva, a to je sabranje jedne zajednice i služenje svete liturgije. Služenje svete liturgije zajednice i služenje svete liturgije. Služenje svete liturgije je vrhunac, dakle, sabiranja hrišćanske zajednice i time, dakle, služenjem svete liturgije ta zajednica postaje crkva. Crkva zapravo i znači zajednica. Ono što je zanimljivo kod nas i možda veoma važno, to se sačuvalo u našem narodu, a to što na neki način kod nas postoje preklapanje između pojmova hram i crkva. Vrlo često ćemo čuti ljude koji su krenuli u hram, dakle koji su krenuli u neki određeni hram, kada ga pita gdje, kaže idem u crkvu. Dakle, crkva i hram na neki način postaju sinonimi, što suštinski zapravo jeste. Hram je mesto gde se mi sabiramo i postajemo crkva. Dakle, gde postajemo zajednica u tom liturgijskom sabranju. I onda iz tog razloga, kažem, to je vrlo lepo sačuvano u našem narodu, a to nam zapravo govori, dakle, govori mnogo više, da hram nije samo objekat, da hram nije samo građevina, hram je mesto gde mi dolazimo da bi postali zajednica sa Bogom i da bi postali zajednica jedni sa drugima, to jest postali crkva Božja.
1: Dakle, prvi i osnovni uslov za osvećenje crkve jeste postojanje žrtvenika, odnosno časne trpeze. Vi ste takođe i rekli da bi trebalo da hram bude u potpunosti završen. Recimo, postoje i primeri mnogih hramova koji su osvećeni, a recimo nisu freskopisani.
0: Pa tako je. To je opet zapravo ono što smo malo pre govorili. Kakva je potreba te zajednice, kakve su lokalne prilike, kako se dalje jednostavno odvija život u toj nekoj zajednici i u tom slučaju je na episkopu, koji je, kao što smo rekli, zadržao pravo da i njemu zapravo pripada to pravo osvećenja hrama, na episkopu je ta neka vrsta rasuđivanja kada će u kom momentu neki hram biti osvećen. Jer ako je hram, da kažem, u potpunosti završen, ako se u tom hramu vernici u velikom broju okuplja, ako služe svetu liturgiju, nije neophodno sad da se čeka baš posljednji trenutak da bi se hram osvetio ili u potpunosti ukrasio, tako da hram može biti osvećen i pre toga.
1: A kako se odvija sam čin osvećenja? Pretpostavljam da on prethodi svetu liturgiji.
0: Tako je. Dakle, sam taj događaj, da kažemo, taj jedinstveni događaj osvećenja hrama, sadrži u sebi ono što je vrlo važno opet također pomenuti i uporediti, sadrži sve ono što na neki način sadrži i, da kažemo, hrišćanska inicijacija ili pristupanje samom hrišćanstvu, odnosno čin i sveta tajna krštenja i miropomazanja. Jer mi ako pogledamo kako jedan čovjek postaje hrišćanin, dakle sada kada bi nam došao neko ko nije kršten i želi da pristupi hrišćanskoj crkvi, dakle tri osnovna čina jesu krštenje, odnosno spiranje vodom, jeste miropomazanje i jeste sveta tajna pričešće, učešće na liturgiji. Istu takvu strukturu ima i čin osvećenja hrama. Dakle, hram se osvećenom vodom kropi, zatim se hram pomazuje svetim mirom,

na kraju se u njemu na svetom žrtveniku služi sveta liturgija. Dakle, čin i postupak pristupanja hrišćanskoj crkvi jednog čoveka i čin osvećenja hrama zapravo su na neki način vrlo slični i to govori o dubini samog tog čina. Dakle, opet bih napomenuo, možda sam i rekao, dakle, hram se ne pomazuje tim mirisnim uljima. Dakle, to nije, to je dakle sveto miro koje je osvećeno i kojim se mi hrišćani pomazujemo da bi dobili Duha Svetoga. Dakle, to nije obično mirosanje, kako mi kažemo, ili pomazivanje osveštanim blagoslovenim uljem, koje recimo kad dođu vernici u crkvu, kad im se pročita molitva, pa ih sveštenik pomaže onim osvećenim uljem. Dakle, to nije to, to je sveto miro koje je osvećeno i koje sa sobom nosi, kako kažemo, pečat Duha Svetoga. Kao što Duh Sveti silazi na onoga koji pristupa crkvi, odnosno zajednici, isto tako Duh Sveti se priziva i silazi, dolazi na taj sam hram i konstituiše crkvu i zapravo crkva postaje ta liturgijska zajednica. To je ono što je važno samo po sebi, a sam čin, dakle, osvećenja hrama je jako lep, jako svečan, prepun je i simboličnih i suštinskih radnji. Dakle, kada episkop dolazi, naravno, kao i uvek, vernici ga dočekuju episkopa i ulaskom u hram već treba da budu pripremljene određene stvari koje su važne za osvećenje hrama. Najprije, pre samog čina osvećenja hrama, to je važno pomenuti, vrši se večernje bogosluženje u tom hramu. Služba se meša sa službom obnovljenja hrama, odnosno praznikom koji postoji kod nas u crkvi, i nakon večernje službe sveštenik osvešta jednu određenu količinu vode, osvećene vode, koja će se ujutru koristiti za osvećenja hrama. Episkop kada dođe u hram, zajedno sa njim sveštenstvo, monaštvo i verni narod, ulazi u hram i, kao što smo rekli, episkop donosi mošti, polaže ih na poseban stočić u hramu i, ono što je zanimljivo, tada pali prvu sveću u hramu. Dakle, do tog trenutka ni jedna sveća i ni jedno kandilo u hramu ne gori. Dakle, to je simbolično početak svetlosti koju episkop donosi sa sobom, donosi toj zajednici, pali se sveća i onda polako počinje čin svečanog osvećenja. Episkop ulazi u oltar i, naravno, kao što smo rekli, zbog samog značaja, na prvom mestu počinje da čita molitve i da osvećuje žrtvenik. Dakle, iz oltara sve kreće. Sveštenik uz određene molitve, uz čitanje psalama, osvećuje žrtvenik, kropi ga, umiva ga, pomazuje ga, dakle, pomazuje ga svim tim što je pripremljeno i što je potrebno, a nakon toga ide episkop zajedno sa svima, dakle, ide u jedan litijski ophod oko hrama, noseći episkop sa sobom svete mošti. Dakle, na čelu te litije ide jedan sveštenik koji osvećenom vodom kropi hram s polja, zatim idu drugi sveštenici, a onda episkop sa moštima mučenika koje je doneo u taj hram. Ispred hrama se posle prvog ophoda čita apostol Sveto Evanđelje, zatim slede dva ophoda i onda opet dolazi jedan od možda ovako najzanimljivijih delova tog osvećenja hrama. Najzanimljivijih jer se samo tada odigrava, a i vernici su tu prisutni pa mogu sve to da vide. Dakle, episkop dolazi ispred zatvorenih vrata hrama. U tom trenutku u hramu nema niko, izuzev jednog sveštenika koji je po dogovoru već ostao unutra. Episkop dolazi do hrama. On lupa, odnosno kuca na vrata hrama i izgovara određeni dijalog koji je za to pripremljen. Episkop govori reči: uzvisite vrata vrhove svoje i uzvisite se vrata večna i ući će car slave. Dakle, u tom trenutku sveštenik koji je sam u praznom hramu odgovara, zapravo pita: ko je taj car slave?
I onako kažem, to je zaista jedan poseban trenutak, osobito kad čujete u praznoj crkvi jednog sveštenika, a obično se postaramo da to bude sveštenik koji ima lepe i glasovne mogućnosti, dakle neko ko će to lepo da izgovori ili da otpeva, da. Ko je taj car slave, a episkop odgovara: Gospod krepak i silan, Gospod sila nad vojskama, on je car slave. Dakle, tada, u tom trenutku, sa tim moštima, sa episkopom i vernim narodom, sam Gospod ulazi u hram. Jer hram i jeste, kao što kaže Sveti Simeon Solunski, on i poredi hram sa samim Gospodom Hristom. Kao što u Hristu imamo čovečansku i božansku prirodu, Sveti Simeon Solunski kaže isto tako: u hramu imamo vidljivi taj deo, da kažem, imamo građevinu koju vidimo, ali imamo i nevidljivi deo, taj božanski deo koji u hramu obitava. I tada, posle tog dijaloga koje tri puta se izgovara i ponavlja, episkop lagano, dakle, opet kuca na vrata hrama, sveštenik iznutra otvara vrata i ta svečena litija sa moštima, episkopom i svima vernima ulazi u hram i od tog trenutka, dakle, se mošti polažu u časnu trpezu, onda se trpeza umiva, briše i na kraju se časna trpeza pomazuje svetim mirom. Kad se ona pomaže svetim mirom, onda se i sam hram krstoobrazno ceo kropi vodom i pomazuje svetim mirom. I onda sledi to oblačenje časne trpeze, dakle, stavljaju se prekrivači, do tada ništa nema na časnoj trpezi, stavljaju se prekrivači, stavljaju se sveće koje opet episkop pali, dakle, dve sveće koje stoje na svetom prestolu, stavlja se antimin, sveto evanđelje.

0: Eto, pošto je vaš, ne znam, peškir ili vaš taj proizvod dolazi tu, onda morate i vi doći na osvećenje hrama. Tako da ljudi vrlo rado to prihvataju i evo polako već vidim, dakle, da ne samo u Leskovicama, nego i kod nas ovdje u gradu Valjevu, govori se o tome, hvala Bogu, i mislim da će to biti jedan zaista, zaista lep događaj.
1: Da, slava Bogu, i evo, kako vi rekao ste, u našoj parki posle 7 godina.
0: Tako je.
1: Da. Mnogo vam hvala.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim drugim. Govorili smo o činu osvećenja crkve, o značaju simbolici tog čina, ali ujedno najavili i osvećenje hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Ovo je bila treća, ujedno i poslednja emisija u okviru ovog miniserijala. Ostanite uz nas.

0: Pomaže Bog, dragi slušaoci. Šta da kažemo o Svetom Savi što već nije rečeno za ovih 800 godina? O Svetom Savi svi znamo po nešto, a niko ne zna sve. Sveti Sava je nikada do kraja ispričana priča. O Svetom Savi govorili su mnogi. Teolozi, istoričari, umetnici i književnici, ali najlepše o Svetom Savi govore deca. Danas su sa nama učenici Vera Vujić, Agnija Mićić, Lena Simić i Mladen Stojanović. Moje ime je Marijana Dodović, nastavnica sam pravoslavnog katehizisa u osnovnoj školi Desanka Maksimović. Tema naše emisije glasi Prvo putovanje Svetog Save u Svetu zemlju. Savina putovanja bila su diplomatska, ali pre svega hodočasnička. Hodočasnik ide ka nebu hodajući po zemlji, jer je Gospod, sišavši na zemlju, od zemlje napravio nebo. Svaki kutak zemlje je svet i svako kretanje po zemlji je hodočašće, ali je najveće ono koje je napravio Sveti Sava, put ka zemlji kojom je hodao sam Gospod, put ka Jerusalimu. Sava je krenuo ka Svetoj zemlji, a u susret mu je išla Presveta Bogorodica Trojeručica i pala mu pravo u naručje čitavog srpskog naroda, gde je ostala do dana današnjeg, kao vekovni čuvar, blagoslov i veza srpskog naroda sa nebeskim carstvom. Pa hajde da krenemo sa Savom na putovanje. Lena, kaži nam, kakve su bile istorijske prilike u trenutku Savinog polaska na put?
1: Odmah nakon upokojenja Savinog brata Stefana Prvovenčanog, usledilo je krunisanje kralja Radoslava u Žiči, nakon čega se arhijepiskop Sava upućio na svoje prvo putovanje ka Jerusalimu. To je bila njegova dugogodišnja želja koja je stekla pravi trenutak za ispunjenje, kada je Sava krunisanjem svog sinovca Radoslava obezbedio zemlji sigurnost. Beše to 1229. godine. Putovanje je trajalo godinu dana, sve do 1230. godine. Tada je Sava imao 51 godinu.
0: Dakle, Sava je na prvo putovanje išao pred sam kraj svog života. Samo 6 godina kasnije on će se upokojiti u Trnovu na drugom pokloničkom putovanju, to beše 1236. godine. Mladine, a kako mi saznajemo iz kojih izvora?
2: O ovome saznajemo iz žitija Svetog Save, Domentijanovog i Teodosijevog. Srpska akademija nauka i umetnosti je Teodosija Hilandarca uvrstila među 100 najznamenitijih Srba svih vremena. Žitije Teodosijeve se smatraju jednim od najčešće prepisivanih dela u srpskoj srednjovekovnoj književnosti i po tome vidimo koliko je srpskom narodu bilo bitno da sačuva živo sećanje na Svetog Savu. Takođe je kartu Savinog putovanja precizno nacrtao srpski predratni intelektualac arhitekta Aleksandar De Roko. Pomenimo još da postoji jedna jako lepa freska u Hilandaru na kojoj je naslikan Sveti Sava kako na brodu putuje ka Jerusalimu.
0: Na toj fresci vidimo kako Sveti Sava okružen brojnim ljudima i kako svi zajedno putuju ka Svetoj zemlji. A kažite mi, deco, da li biste vi volili da ste se našli na tom brodu sa Svetim Savom? Evo, Lena, recimo.
1: Pa ja ne volim duga putovanja i dugo da putujem, ali mislim da ako bi Sveti Sava bio pored mene, da bi mogla lakše i da se ne bi lakše da putujem i da se ne bi plašila.
0: Aha, osjećala bi se sigurnije. A vi ostali? Ti, Agnija?
3: Pa ja bi volela sa Svetim Savom, vrlo volela da budem na lađi, zato što ja imam tu fobiju od brodova i od te tekuće vode, ali kad bi bio tu Sveti Sava u pitanju, ja bi smela i ničega se ne bi plašila.

0: s ikonoborstva, koja zastupala mišljenje kako se svetitelji ne smeju izobražavati na ikonama. Osnivač ovog pokreta je Lavi Savrijanac. Njemu se suprotstavio sveti Jovan Damaskin, koji je uspešno i bogonadahnuto branio postojanje i smisao ikona, njihov razlog postojanja i duhovni značaj. Pošto nije mogao da ga pobedi, Lavi Savrijanac je smislio jednu laž, a to je da Jovan Damaskin navodno sprema zaveru protiv persijskog kalifa i da želi da ga svrgne sa vlasti. Kalif je u to poverovao i naredio da se Jovan surovo kazni odsecanjem ruke, a nakon toga smrtnom kaznom. Žitije kaže kako se sveti Jovan u tamnici dugo molio pred ikonom Bogorodice, svoje zaštitnice, koja mu je čudesno odsečenu ruku iscelila. Kada su ga odveli na izvršenje smrtne kazne, Jovan je pokazao čudesno isceljenu ruku, delovanjem presvete Bogorodice, što je na prisutne, naročito na kalifa, ostavilo veliki utisak i uticalo da promene odluku i da Jovanu poštede život. Također su se uverili u moć i božansko dejstvo svetih ikona i zaustavili ikonoborstvo.
1: Ovo je zaista divna priča i pokazuje čudotvornu moć ikone. I u stvari ova ikona je napravila jedan istorijski preokret. Ona je promenila, ona je zaustavila jednu jeres. Kakav je istorijski preokret napravila ova čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, Vera?
0: Ovaj događaj pokazuje da je sama ikona Trojeručica uticala na suzbijanje ove bezbožne jeresi i upravo njoj možemo da zahvalimo što ikone postoje. Sveti Jovan Damaskin joj se zahvalio tako što je naslikao i treću ruku, koja se odnosi na njegovo isceljenje. Nakon ovog velikog događaja, ikona završava u manastiru Svetog Save osvećenog Jerusalimu. U tom manastiru vekovima je postojalo zaveštanje da ta ikona treba da se pokloni jednom princu koji će doći sa zapada i koji će se zvati isto kao manastir. 5 vekova kasnije zaista dolazi princ, a taj princ je nekadašnji princ Rastko sa zapada i bratstvo manastira u njemu prepoznaje dostojnog vlasnika ove ikone.
1: A gde se danas nalazi ta ikona?
0: Sveti Sava je doneo u Hilandar gde se i danas nalazi.
1: Postoji još jedan zanimljiv deo koji govori o tome kako ikone prešle put od Studenice do Svete Gore. Najprije se našla u rukama cara Dušana. On je dobio na dar kada je bio u Hilandaru, prenosi u Studenicu, a kasnije kada je Srbija bila pod turskim ropstvom, ikona je bila u opasnosti da bude uništena. Zato je monaštvo studeničko uradilo šta?
0: Vezalo je Trojeručicu na samar Magaretu i pustili ga da ide. Magare je prešlo veliki put i stiglo na Svetu Goru u neposrednu blizinu manastira Hilandar. Monasi su prišli, vidjeli ikonu Trojeručicu, uzeli je i odneli u oltar manastira Hilandar. Magare je uginula na mestu gde je došlo ispred Hilandara. Došlo je vreme da se izabere iguman manastira Hilandar. Monasi nisu mogli da se dogovore ko će biti iguman. Ikona je progovorila i rekla da je ona igumanija manastira. Ujutru kad su ušli u manastir na službu, na igumanskom tronu su vidjeli ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice. Vratili su joj oltar. Sutradan ikona opet bila na igumanskom tronu. Monasi su odlučili da će Trojeručica biti igumanija manastira i zaštitnica cele Svete Gore.
1: Hvala Vera, ti si nam jako iscrpno ispričala je ova jako divna priča o Presvetoj Bogorodici Trojeručici i veoma neobična. A kažite mi, šta je još Sveti Sava dobio? On je još neke ikone dobio, je li tako Agnije, iz ovog manastira?
2: Da, na dar iz ovog manastira Sveti Sava je dobio ikonu Bogorodice, Mleko Pitateljnice i Patericu Svetog Save Osvećenog. Pored ovog manastira, Sveti Sava je posetio Lavru Svetog Jeftimija Velikog, također kao manastir Svetog Teodosije Velikog. Tokom boravka, Sveti Sava je podigao konak za srpske monahe u manastiru Svetog Krsta. Otkupio je zemljište na brdu Sion dok je u Akri palestinskom pristaništu od Latina otkupio crkvu Svetog Đorđa.
1: Da, dakle, on je otkupio zemljište na brdu Sion i tu je sazidao manastir za srpske monahe. On je ovo uspeo da sagradi zahvaljujući novcu koji je poneo iz svoje zemlje, zlatu i srebru koju mu je dao kralj Radoslav. Nemanjići su, vidimo, bili imućni, ali oni su taj novac koristili u slavu Božiju, gradeći hramove koje dolevaju vekovima i svedoče besmrtnost i trajanje, jer nose u sebi neprolaznu Bogom blagoslovenu umetničku i duhovnu vrijednost. A zanimljivo je da je Sveti Sava kupio gornicu, odnosno kuću Svetog Jovana Bogoslova koja je održana tajna večera. Kaži nam, mladine, nešto o kući Svetog Jovana Bogoslova koju je kupio Sveti Sava.
3: Arhijepiskop Sava otkupio je gornicu, sobu u kući Svetog Jovana Bogoslova gde je održana tajna večera. To je velika stvar za naš narod, jer je Sveti Sava otkupio i poklonio srpskom narodu objekat koji je od istorijskog značaja za čitavo čovečanstvo. Sionska gornica, također poznata kao gornja soba, kuća je Svetog Jovana Bogoslova, imala je dva sprata, a na gornjem spratu održana je tajna večera. Kuću je kupio od Saracena, ili ti Muhamedanaca, i platio je zlatom i srebrom koje je dobio od kralja Radoslava. Ova zgrada je tokom vremena rušena i obnavljena. Najverovatnije su je zapalili templari u poslednjem krstaškom ratu da bi je Franjevci obnovili u 14. veku. Jedno vreme je bila rimokatolička crkva, a kasnije džamija, sinagoga. Zgrada je danas u vlasništvu izraelske vlade. Ispod Sionske gornice je Davidov grob, koji je inače prazan i ne zna se gde je car sahranjen. A to celo mesto, neposredno pored starog grada u Jerusalimu, Izraelci zovu Davidov grad. Objekat je otvoren za posetioce, ali se nažalost ne može služiti za bogosluženje.
1: Zaista, nažalost, i bilo bi lepo da su ta mesta iz Hristovog vremena danas u bogoslužbene upotrebe, ali nažalost nije tako. To je slučaj još sa nekim hramovima i svetim mestima na svijetu, kao što recimo Aja Sofija u nekadašnjem Konstantinopolju. Ali dobro, to ne znači da se nekada neće okolnosti promeniti, da to ponovo neće biti neka bogoslužbena mesta. A kaži nam, mladene, zašto još Sveti Sava iskoristio boravak u manastirima i boravak uopšte u svetoj zemlji?
3: Iskoristio je kako bi dobro poručio uređenje i život monaha i kako bi tu praksu preneo u srpske manastire. Putovanje je takođe imalo i diplomatski značaj. Uspostavljanje ličnog odnosa sa Jerusalimskim patrijarhom, ojačan je autoritet novoosnovane autokefalne srpske crkve.
1: Dakle, Sveti Sava bio ne samo hodočasnik, već i diplomata. Vidimo da je Sveti Sava u Jerusalimu dobio pregršt poklona i blagoslova koje donosi svom narodu. Da je doneo predmete od visoke vrijednosti, doneo je recimo kamfor i stiroks, to je jedan od glavnih lekova u narodnoj medicini. Vratio se dakle sa izobiljem poklona. A da li je Sveti Sava isto tako darivao mesto koje je posetio? Agnija, kaže nam tim.
2: I tekako je poklanjao i izobilno darivao svakog gosta i svako mesto koje je posetio. Srpski arhijepiskop nosio je vredne poklone u Jerusalim. U katedrali Pijačenci nalaze se dva vredna Svetog Savina krsta. Jedan je sagrađen od zlata, jedan od srebra. Tako se može zaključiti da su tragovi širom sveta zapravo tragovi od našeg Svetog Save.
1: Divno. Kada je obišao sve pustinje i manastir u Palestini, kada se poklonio svim svetinjama, Sveti Sava se vratio u Jerusalim, odakle se uputio natrag ka svojoj zemlji. U zemlji ga je srdačno dočekao njegov sinovac, kralj Radoslav. Ovde stavljamo tačku na Savino putovanje. U stvari stavljamo tri tačke, jer se Savino putovanje nastavlja. Posle ovog usledilo je sledeće putovanje koje je bilo pre svega diplomatsko. Na tom putovanju Sava se upokojio i preselio u Carstvo Božije, ostavljuši nam Svetosavlje kao identitet i filosofiju života. No, o tome u narednim emisijama. A za kraj, ja bih vas, deca, pitala da li biste vi volili da odete u Jerusalim i šta biste tamo posetili?
3: Da, ja bih volela da odem u Jerusalim. Odavno imam želju da odem u Jerusalim, a tamo bih posjetio nekoliko mesta, na primjer Zid plača.
1: To je, dakle, posjetio bi Zid plača kao istorijsku znamenitost. Da. A šta je to Zid plača? To je ostatak nekog...
3: Da, to predstavlja ostatak
1: hrama
3: cara Solomona, koji je bio sin cara Davida.
1: Što se zove Zid plača, znate to? O kakvom plaču je reč? Kaže, Agnije?
2: Zid plača je mesto gde se ljudi susreću sa Bogom.
1: Dobro, to ako bismo pitali neke druge religije, recimo Jevreje, ali to nije tema naše misije, ali kao, ajde uzgred da kažemo. Ove, radi opšte, nije tema naše misije, kao, ajde uzgred da kažemo. Ove, to je to da zna. Dakle, zid, to je verovanje Jevreje da će biti Jerusalimski hram, imaju taj pozdrav dogodnju u Jerusalimu, kao to mi kažemo recimo do Prizrenu. Znači, kada se odnosi na neku verovanju, neku, kada daje veliki značaj na petinje. I za Jevreje je to, i za nas hrišća kođe, je Solomon hram isto sveti. Zato to sve lično starog zaveta i to su svi proroci koji su ljivali Hristolazak i to su sve u stvari isto bili božde branici, naši zatnici. Dakle, gde smo stali? Koji ste još posetio? Pa red Solomonu.
3: Posetio bih reku Jordan u kojoj je kršten Isus Hristos. Takođe, posetio bih i brdo Golgotu.
1: Tako kao je Tila.
4: Da bih želela da odem u Jerusalim i tamo bih volela prisustvovala da prisustvujem silasku blagodatnog ognja na Veliku subotu i možda još reku Jordan gde je Isus kršten.
1: Gde je kršten. Lepo što si pomenula blagodatni ognj, to je događaj koji se ponavlja svake velike subote po julijanskom kalendaru i to je u stvari prilika da vidimo u materijalnom obliku dakle Gospoda. I taj blagodatni oganj je nešto neobjašnjivo što se događa i to je svedočanstvo da je Gospod sa nama uvek i da nas nikada ne napušta. Agnija, jel bi ti volao posjetiš Jerusalim?
2: Ja mislim kao i svi oni. Prvo što bi posjetila je soba koju je Isus imao zadnju večeru. Posle toga bi se prošetala ulicom koju je Isus hodao i došao do brda. I popela se naravno s to brdo gde je Isus...
1: Razapet.
2: I onda bi pitala te ukućane, neke tu koje žive, da li znaju da mi odgovore koliki je krst bio. Jer sam u mnogim knjigama pročitala da su delići tog krsta razdeljeni širom sveta.
1: Tako je. Delići tog krsta jeste, taj krst je pronađen, mi ga proslavljamo kao vozdviženje časnog krsta, isto na jedan čudesan način. Vera, šta bi ti volila da posjetiš Jerusalim?
0: Ja bih volila da idem u Jerusalim, iako od prilike znam kako izgleda tamo, jer je moj otac već išao u Jerusalim i prepričavao mi je šta ima sve tamo i napravio je filmić o tome, ima titulu Hadži. Ja bih volila da posjetim put stradanja kojim je prolazi Isus Hristos, njegov grob, mesto Golgote i reku Jordan gde je Isus Hrist kršten.
1: Jao, divno. Tvoj tata je bio u Jerusalimu i cela porodica, je li tako?
0: Da.
1: I svi imaju hadži?
0: Da.
1: Jao, blagodim se njima. Jesmo, ko je još ostao da kaže da evo ja bih volao da posjetim Jerusalim. Da li vas je putovanje Svetog Save inspirisalo da vi odete na neko bilo kakvo drugo, na neko drugo mesto, pokloničko putovanje, recimo u našu zemlju ili uopšte širom sveta? Mladine bi volao negde da odete.
3: Meni se dosta svidelo putovanje Svetog Save i dalo mi ideju da ja odem na neko slično putovanje. Voleo bih da otputujem u Grčku na Svetu Goru i posetim manastir Hilandar. A u Srbiji bih voleo da posetim manastir Žiču jer je tu bilo prvo sedište Srpske arhijepiskopije. A u manastiru Tumane sam bio nekoliko puta i svidelo mi se dosta, a pogotovo su mi svidela predavanja koja su u manastiru kad sam bio.
1: U Tumanama divno. Elena, ti?
4: Da, mene je ovo putovanje Svetog Save inspirisalo i voljela bih da posjetim veliki hram u Moskvi i u Srbiji Žiču.
1: Žiču bi volao.
4: Da, manastir Tvrdoš u Trebinju sam već posjetila i ponovo bih želela da posjetim. I u Srbiji sam posjetila manastir Lelić i Ćelije.
1: Eto u našem kraju. Ti, Vera?
0: Ja bih voljela da posjetim grob Svete Ksenije u Rusiji. Htela bih da idem u Egipat i da posjetim manastir Svete Katarine. I ovde u Srbiji bih htela da posjetim manastir Krušedol. A osim toga, ja sam već posjetila manastire pustinju Jovanju Ćelije Lelić, Ribnicu u Valjevskom kraju, zatim manastir Ljubostinju, Žiču, Đunis i Tumane. Posjetila sam manastir Svetog Vasilija pod Ostrogom, Savinu, Herceg Novom, Podmajine u Budvi, Tvrdoš i crkvu Nova Gračanica u Trebinju. Bila sam u manastiru Mileševik u Manici Davidovici. Selivala sam mošti Svetog Vladike Nikolaja, Svetog Ave Justina, Ruku Svetog Save, Svetog Zosima i Svetog Jakova u Tumani.

0: anima i svetog Vasilija Ostroškog. Celivala sam čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice.
1: Agnija, da li je tebe ovo putovanje Svetog Save inspirisalo i da li bi volao ti da posjetiš neko sveto mesto? Imaš li ideju?
2: Što se tiče pokloničkog putovanja, ja bih se prvo uputila ka Kosovu, da posetim Gazimestan, gde se odigrala Kosovska bitka. Zatim Pećku patrijaršiju, kao najznačajnije mesto srpske istorije. Da vidim fresku Beli anđeo u Mileševi. Zatim bih voljela da se ukrcam u lađu, kao što je to uradio i Sveti Sava. Da otputujem na Egin, zemlja Grčka. Da posetim i da se pomolim moštima Svetog Nektarija Eginskog. Na tom ostrvu, što je najzanimljivije, ima 365 malih crkvica. Također rastu najlepši pistaći koje je blagoslovio Sveti Nektarije. Pomolila bih se za zdravlje moje bake koja je često bolesna roditelja, drugara, vaspitača i vaspitačica.
1: Jao, divno, Agnija, mnogo si nam to, sad si nas zainteresovala za to divno ostrvo, mada smo neki, ja sam bila tamo, Bogu hvala, ali ovaj, eto, za te pistače nismo znali. E, sve što ste nabrojali, gde ste bili, govori da ste vi baš onako, se svašta obišli, da ste pravi hodočasnici. Ne baš kao Sveti Sava, niste išli tako daleko, mada je Jelena išla u Egipat, je li tako? Da. Sve ovo što ste nabrojali govori da je naša zemlja prebogata svetinjama. Naš grad takođe. Gde god da se uputimo, dočekat će nas otvorene kapije neke svetinje. I ne samo manastiri crkve, sva je zemlja gospodnja. Svaki korak hodočašće, svaki kutak planete Božiji i kako to kaže otac Justin, ko ne vidi Boga u cvetu, neće ga videti ni u Jerusalimu. Lepo je ići u Jerusalim, ali je Jerusalim isto tako u nama, kad god smo sa gospodom. Naš Jerusalim je Kosovo i Metohija, jer je to adresa Božija i mesto gde se srpski narod venčao sa gospodom, postavši zavetni narod, novi Izrael, nebeski, narod Božiji. Narod koga su izgradili sveci, narod čije ime i prezime Sveti Sava. Dragi slušaoci, hvala vam na pažnji. S Bogom do nekog narednog susreta.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protojereja Andreja Agatokleusa pod nazivom Nije dobro za tebe. Nije dobro za tebe da se javljaš ljudima samo onda kada su ti potrebni. To pokazuje da je tvoj odnos prema njima zasnovan na koristi. A to bi trebalo da te zabrine, ne zbog toga šta će drugi misliti o tebi, nego zato što je čovek...

0: sve meri kroz korist, u suštini egocentričan. A egocentričan čovek ostaje sam, bez punoće, bez zajednice i zato je duhovno mrtav, makoliko izgledao živ. Nije dobro za tebe da nemaš svoje trenutke samoće u kojima ćeš čitati, moliti se i zagledati se u svoj unutrašnji svet, koji se guši u neprestanoj okrenutosti spolja i površnoj društvenosti. Upravo ti trenuci te iznova sabiraju i vode ka duhovnoj zrelosti, pa su zato i bolni. Nije dobro za tebe da se neprestano osvrćeš unazad, čeznući se lepim juče ili mučeći sebe zbog svojih promašaja i grešaka. Jer ni ono lepo više ne postoji, kao što ne postoji ni ono ružno. I jedno i drugo, makoliko to ne shvatao, pripremili su sadašnji trenutak. Sadašnjost u ostalom nosi mudrost koja iz nje proistekla, jer si sada u drugom životnom dobu i u drugom vremenu. Ono što je bilo ne može se suditi merilima današnjice. Nije dobro za tebe da se moliš samo kada se nađeš u nevolji, kao da je Bog neka viša sila kojom se služiš, a ne ličnost sa kojom živiš u odnosu. Takav je Bog religija, ali ne i Bog pravoslavlja, tvoj Bog kao pravoslavnog hrišćanina. Naši oci i matere učili su nas da je Bog otaca naših lični Bog, Bog koji voli i koji je voljen. Nije dobro za tebe da imaš samo formalan odnos sa svojim duhovnikom ili da koračaš bez duhovnog rukovoditelja. Ne u smislu da će on upravljati tvojim životom, jer je tvoj život jedinstven, kao što je jedinstvena i tvoja ličnost, nego da ide sa tobom istim putem onoliko koliko ti želiš i koliko možeš da poneseš. Za to su naravno potrebni poverenje koje se ne nameće i poslušnost koja se ne zahteva. Kroz uzajamni odnos ljubavi koji izvire iz želje za zajednicom i životom u Hristu, iskusit ćeš lepotu toga da imaš duhovnog oca i učitelja. Koji ti pre svega svojim životom, a zatim i svojom rečju pokazuje šta znači koračati od sadašnjosti ka večnosti. Nije dobro za tebe najizad da godine koje ti je Bog darovao proživiš površno, misleći da nikada neće doći kraj, jer tako lišavaš sebe radosti da svakom danu pristupiš kao daru da blagodariš onome koji ti ga je podario i da oslanjajući se na njegovu ličnost i njegovu reč živiš u uverenju da svakodnevica vodi ka večnosti. Čuli ste tekst pod nazivom Nije dobro za tebe, koji potpisuje protojerej Andrej Agatokleus i ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.
1: Psalm 3. Pouzdanje u Boga protiv svih neprijatelja.

majstori, da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Setite se

ça tu te fais jazzery. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way.

šta sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 84. 21. glava od 19. do 22. stiha. I ugledavši smokvu jednu kraj puta, dođe njoj i ne nađe na njoj ništa osim lišća, i reče joj: da nikad više ne bude od tebe roda do veka. I odmah usahnu smokva. I videvši to, učenici diviše se govoreći: kako odmah usahnu smokva? A Isus odgovarajući reče im: zaista vam kažem, ako imate veru i ne posumnjate, učinit ćete ne samo ono što se zbi sa smokvom, nego i gori ovoj ako rečete: digni se i baci se u more, dogodit će se. I sve što uzištete u molitvi verujući, dobit ćete. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je smokvu osudio na besplodnost zbog toga što je bila pokrivena lišćem, a nije imala plodova. Besplodnost zbog toga što je bila pokrivena lišćem, a nije imala plodova, iako je sudeći po njima trebalo da ih ima. U primjeni na hrišćanski život, lišće označava spoljašnja dela blagočašća i spoljašnje podvige, dok su plodovi unutrašnja raspoloženja. Po pravilu, treba da je ovako. Prvi treba da proizilaze iz drugih. Ili nishodeći nemoćima, u krajnjoj meri treba drugi da se razvijaju zajedno sa prvi. Međutim, kada su prvi prisutni, a drugih nema ni u zametku, javlja se lažni život. Čovjek liči na nešto, iako nije ono na šta liči. U početku se možda i nema takva nesrećna namjera u pameti. Kasnije se, međutim, ona javlja primetno i sama ustrojava život na sebi. Ko suviše polaže na spoljašnjost i ostaje pristrasan prema njoj, prekinuće pažnju prema srcu. Kod njega duhovna osjećanja postaju gluva i u njega se useljava hladnoća. Na takvom stepenu duhovni život zamire.

0: ko je bio David, a ko Golijat?
1: David je bio car izraelski, a Golijat vojnik filistejski, divovske veličine i snage. Na dvoboju David, iako još mladić, ubio je kamenom iz praćke grdosiju Golijata.
0: Šta su psalmi Davidovi?
1: Psalmi su molitve u stihovima. Njih je David ispevao kad je bio radostan ili tužan. Ima 150 psalama. U nekim od psalama David se kaje za svoje grehe, u drugima slavi Boga, u trećima proriče dolazak spasitelja sveta. Tako u jednome od njih, opisujući kao da gleda njegovu lepotu, kaže: Ti si najlepši među sinovima ljudskim, blagodat teče iz usta tvojih. Psalmi su bili kroz vekove, pa i danas, najomiljenije molitve hrišćana i knjiga koja potresa i budi iz duhovne učmalosti najokamenjenije srce ljudsko.

0: Pomaže Bog, dragi slušaoci. Šta da kažemo o Svetom Savi što već nije rečeno za ovih 800 godina? O Svetom Savi svi znamo po nešto, a niko ne zna sve. Sveti Sava je nikada do kraja ispričana priča. O Svetom Savi govorili su mnogi. Teolozi, istoričari, umetnici i književnici, ali najlepše o Svetom Savi govore deca. Danas su sa nama učenici Vera Vujić, Agnija Mićić, Lena Simić i Mladen Stojanović. Moje ime je Marijana Dodović, nastavnica sam pravoslavnog katehizisa u osnovnoj školi Desanka Maksimović. Tema naše emisije glasi Prvo putovanje Svetog Save u Svetu Zemlju. Savina putovanja bila su diplomatska, ali pre svega hodočasnička. Hodočasnik ide ka nebu hodajući po zemlji, jer je Gospod, sišavši na zemlju, od zemlje napravio nebo. Svaki kutak zemlje je svet i svako kretanje po zemlji je hodočašće. Ali je najveće ono koje je napravio Sveti Sava, put ka zemlji kojom je hodao sam Gospod, put ka Jerusalimu. Sava je krenuo ka Svetoj zemlji, a u susret mu je išla Presveta Bogorodica Trojeručica i pala mu pravo u naručje čitavog srpskog naroda, gde je ostala do dana današnjeg, kao vekovni čuvar, blagoslov i veza srpskog naroda sa nebeskim carstvom. Pa hajde da krenemo sa Savom na putovanje. Lena, kaži nam, kakve su bile istorijske prilike u trenutku Savinog polaska na put?
1: Odmah nakon upokojenja Savinog brata Stefana Prvovenčanog usledilo je krunisanje kralja Radoslava u Žiči, nakon čega se arhijepiskop Sava upućio na svoje prvo putovanje ka Jerusalimu. To je bila njegova dugogodišnja želja koja je stekla pravi trenutak za ispunjenje, kada je Sava krunisanjem svog sinovca Radoslava obezbedio zemlji sigurnost. Beše to 1229. godine. Putovanje je trajalo godinu dana, sve do 1230. godine. Tada je Sava imao 51 godinu.
0: Dakle, Sava je na prvo putovanje išao pred sam kraj svog života. Samo 6 godina kasnije on će se upokojiti u Trnovu na drugom pokloničkom putovanju, to beše 1236. godine. Mladine, a kako mi saznajemo iz kojih izvora?
2: O ovome saznajemo iz žitija Svetog Save, Domentijanovih i Teodosijevog. Srpska akademija nauka i umetnosti je Teodosija Hilandarca uvrstila među 100 najznamenitijih Srba svih vremena. Žitije Teodosijeve se smatraju jednim od najčešće prepisivanih dela u srpskoj srednjovekovnoj književnosti i po tome vidimo koliko je srpskom narodu bilo bitno da sačuva živo sećanje na Svetog Savu. Također je kartu Savinog putovanja precizno nacrtao srpski predratni intelektualac, arhitekta Aleksandar de Roko. Pomenimo još da postoji jedna jako lepa freska u Hilandaru na kojoj je naslikan Sveti Sava kako na brodu putuje ka Jerusalimu.
0: Na toj fresci vidimo kako Sveti Sava okružen brojnim ljudima i kako svi zajedno putuju ka Svetoj zemlji. A kažite mi, deco, da li biste vi volili da ste se našli na tom brodu sa Svetim Savom? Evo, Lena, recimo.
1: Pa, ja ne volim duga putovanja i dugo da putujem, ali mislim da ako bi Sveti Sava bio pored mene, da bi mogla lakše i da se ne bi lakše da putujem i da se ne bi plašila.
0: Aha, osjećala bi se sigurnije. A vi ostali? Ti, Agnija?
3: Pa, ja bi volela sa Svetim Savom, vrlo volela da budem na lađi, zato što ja imam tu fobiju od brodova i od te tekuće vode, ali kad bi bio tu Sveti Sava u pitanju, ja bi smela i ničega se ne bi plašila. Jer ako bi vrebala neke opasnosti, bio bi tu Sveti Sava.
0: Aha, pa sve možemo sa Svetim Savom, pa da. Ti, Vera?
4: Pa, ja bih išla. Htjela bih da posjetim sa Svetim Savom Jerusalim i htjela bih da se vozimo brodićem.
0: Mm-hmm. Ja, pa svi bismo voljeli da smo se našli u tom brodu, da možemo da se vratimo u prošlost. Alena, kaže mi, da li je bilo lako putovati u prošlosti? Kako se izgledala ta putovanja?
1: Putovanje u to vrijeme nije bilo lako izvesti. Putovanja su bila duga. Prevozna sredstva bila su oskudna i ne tako razvijena kao danas. Na putovanju su vrebale razne opasnosti i odlazak na tako daleka odredišta bili su veliki podvig. Sava je do Svete zemlje prešao 10.000 km.
0: Tačno, putovanje brodom u prošlosti bilo se pravi podvig. Danas je lako otići na neku daleku destinaciju. Danas nas od Jerusalima deli samo jedna avionska karta, dok je pre 8 vekova odlazak u svetu zemlju bila velika žrtva koja se nagrađivala titulom Hadži. Primjer takvog poklonika je recimo Hadži Ruvim, arhimandrit i ustanak iz našeg kraja. Agnija, a kaže nam, odakle Sveti Sava kreće na put?
3: Savo je na Srpskom primorju, u starom gradu Budvi, čekao brod, koje mu je pripremio njegov sinovac Đorđe, sin Vukana Nemanjića, koji je tada vladao tom teritorijom. Sava je ispraćen sa mnogo zlata, srebra i poklona kojim će darivati manastire. Blagoslovivši narod, Sava se ukrcao u lađu i krenuo putem ka Palestini, u grad Jerusalim. Duga je sačekao Jerusalimski patrijarh Atanasije, koji mu je dao blagoslov i dozvolio da služi liturgije u Palestini.
0: Znači, sledeći put kada se budemo kupali i šetali predivnim plažama Budve, setimo se da je baš sa tog mesta Sveti Sava krenuo na svoje putovanje i da je cela ta teritorija Nemanjićka zemlja. Južno do Bara i severno do Dalmacije, na što nas podsećaju manastiri i hramovi duž cele obale Jadrana. Eto, čuli smo od Agnije da je prvi susret Svetog Save u Jerusalimu bio sa patrijarhom jerusalimskim Atanasijem. A kaži nam, Mladine, po čemu je taj patrijarh za nas važan?
2: Važan je zbog toga što je Savi dao blagoslov za samostalnost Srpske crkve u Nikeji 1219. godine, pored Carigradskog patrijarha. Takođe, pomenimo da je taj patrijarh mučenički postradao od strane Muhamedanaca 1244. godine, 15 godina nakon susreta sa Savom.
0: Tako je, jer ovo je period kada su Muhamedanci došli na teritoriju Svete zemlje i kada traju krstaški ratovi, tačnije tada je završen šesti krstaški rat koji je trajao do 1229. godine. I to je period kada je nakon toga upravo ovaj patrijarh mučenički postradao. A Vera, koja je sve mesta posjetio Sveti Sava u Palestini?
4: Sveti Sava je posjetio grob Gospoda našeg Isusa Hrista, zatim Sion, Vitlejem na Zaret, Svetu goru Tavor, Getsimaniju, goru Jeleonsku, Vitaniju, veliku pustinju Četrdesetice, mesto bogojavljenja na Jordanu, Pešersku crkvu Svetog Jovana Krstitelja i veliku lavru Svetog Save Osvećenog.
0: Lavra Svetog Save Osvećenog je veliki drevni manastir koji je osnovao Sveti Sava Osvećeni. Ovaj manastir je primer savršenog opšte žića i Svetim Savi je poslužio kao uzor po kome treba urediti monaški život kod Srba. Leno, ko je bio Sveti Sava Osvećeni?
1: U pitanju je svetitelj 6. veka. Njega je Sveti Sava jako voleo i molio mu se za zaštitu. Ovaj svetitelj živeo je uzvišenim asketskim životom. Osnivač je velike lavre Svetog Save Osvećenog, manastira koji broji veliki broj monaha. Ovaj manastir je imao veoma veliku ulogu u razvoju monaštva, bogoslovlja i odbrani pravoslavne vere od jeresi. Sveti Sava Osvećeni je također autor povelje nazvane po njemu, Povelja Svetog Save, u kojoj je regulisan redosled bogosluženja i opisana monaška tradicija palestinskih manastira.
0: U ovom manastiru svetitelj je srdačno primljen od strane igumana i svih monaha. Tu je služio liturgiju i dobio poklone, koji su postali darovi, blagoslovi, zaštite čitavog srpskog naroda do danas. Najznačajniji poklon koji je Sveti Sava dobio bila je ikona Svete Bogorodice Trojeručice. Vera, da li bi nam ispričala kako je tačno ova ikona došla u ruke Svetog Save?
4: Ovu ikonu prvobitno je naslikao Sveti Luka. Zatim je bila u vlasništvu Svetog Damaskina, koji je bio na visokoj društvenoj funkciji u Persiji. U to vrijeme pojavila se jeres ikonoborstva, koja zastupala mišljenje kako se svetitelji ne smeju izobražavati na ikonama. Osnivač ovog pokreta je Lavi Savrijanac. Njemu se suprotstavio Sveti Jovan Damaskin, koji je uspešno i bogonadahnuto branio postojanje i smisao ikona, njihov razlog postojanja i duhovni značaj. Pošto nije mogao da ga pobedi, Lavi Savrijanac je smislio jednu laž, a to je da Jovan Damaskin navodno sprema zaveru protiv persijskog kalifa i da želi da ga svrgne sa vlasti. Kalif je u to poverovao i naredio
5: da se Jovan surovo kazni odsecanjem ruke, a nakon toga smrtnom kaznom. Žitije kaže kako se sveti Jovan u tamnici dugo molio pred ikonom Bogorodice, svoje zaštitnice, koja mu je čudesno odsečenu ruku iscelila. Kada su ga odveli na izvršenje smrtne kazne, Jovan je pokazao čudesno isceljenu ruku, delovanjem presvete Bogorodice, što je na prisutne, naročito na kalifa, ostavilo veliki utisak i uticalo da promene odluku i da Jovanu poštede život. Također su se uverili u moć i božansko dejstvo svetih ikona i zaustavili ikonoborstvo.
0: Ovo je zaista divna priča i pokazuje čudotvornu moć ikone i u stvari ova ikona je napravila jedan istorijski preokret. Ona je promenila, ona je zaustavila jednu jeres. Kakav je istorijski preokret napravila ova čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, Vera?
5: Ovaj događaj pokazuje da je sama ikona Trojeručica uticala na suzbijanje ove bezbožne jeresi i upravo njoj možemo da zahvalimo što ikone postoje. Sveti Jovan Damaski njoj se zahvalio tako što je naslikao i treću ruku, koja se odnosi na njegovo isceljenje. Nakon ovog velikog događaja, ikona završava u manastiru Svetog Save osvećenog u Jerusalimu. U tom manastiru vekovima je postojalo zaveštanje da ta ikona treba da se pokloni jednom princu koji će doći sa zapada i koji će se zvati isto kao manastir. 5 vekova kasnije zaista dolazi princ, a taj princ je nekadašnji princ Rastko sa zapada i bratstvo manastira u njemu prepoznaje dostojnog vlasnika ove ikone.
0: A gde se danas nalazi ta ikona?
5: Sveti Sava je doneo u Hilandar gde se i danas nalazi.
0: Postoji još jedan zanimljiv deo koji govori o tome kako ikone prešle put od Studenice do Svete Gore. Najprije se našla u rukama cara Dušana. On ju je dobio na dar kada je bio u Hilandaru. Prenosi u Studenicu. A kasnije, kada je Srbija bila pod turskim ropstvom, ikona je bila u opasnosti da bude uništena. Zato je monaštvo studeničko uradilo šta?
5: Vezalo je Trojeručicu na samar Magaretu i pustili ga da ide. Magare je prešlo veliki put i stiglo na Svetu Goru u neposrednu blizinu manastira Hilandar. Monasi su prišli, vidjeli ikonu Trojeručicu, uzeli je i odneli u oltar manastira Hilandar. Magare je uginula na mestu gde je došlo ispred Hilandara. Došlo je vreme da se izabere iguman manastira Hilandar. Monasi nisu mogli da se dogovore ko će biti iguman. Ikona je progovorila i rekla da je ona igumanija manastira. Ujutru kad su ušli u manastir na službu, na igumanskom tronu su vidjeli ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice. Vratili su joj oltar. Sutradan ikona opet bila na igumanskom tronu. Monasi su odlučili da će Trojeručica biti igumanija manastira i zaštitnica cele Svete Gore.
0: Hvala Vera, ti si nam jako iscrpno ispričala. Je ova jako divna priča o Presvetoj Bogorodici Trojeručici i veoma neobična. A kažite mi, šta je još Sveti Sava dobio? Nije još neke ikone dobio, je li tako Agnije, iz ovog manastira?
3: Da, na dar iz ovog manastira Sveti Sava je dobio ikonu Bogorodice, Mleko Pitateljnice i Paterić Svetog Save Osvećenog. Pored ovog manastira, Sveti Sava je posetio Lavru Svetog Jeftimija Velikog, također kao manastir Svetog Teodosija Velikog. Tokom boravka, Sveti Sava je podigao konak za srpske monahe u manastiru Svetog Krsta. Otkupio je zemljište na brdu Sion, dok je u Akri, palestinskom pristaništu od Latina, otkupio crkvu Svetog Đorđa.
0: Da, dakle, on je otkupio zemljište na brdu Sion i tu je sazidao manastir za srpske monahe. On je ovo uspeo da sagradi zahvaljujući novcu koji je poneo iz svoje zemlje, zlato i srebro koje mu je dao kralj Radoslav. Nemanjići su, vidimo, bili imućni, ali oni su taj novac koristili u slavu Božiju, gradeći hramove koje dolevaju vekovima i svedoče besmrtnosti i trajanje, jer nosi u sebi neprolaznost odnosno Bogom blagoslovenu umetničku i duhovnu vrijednost. A zanimljivo je da je Sveti Sava kupio gornicu, odnosno kuću Svetog Jovana Bogoslova u kojoj je održana tajna večera. Kaži nam, Mladine, nešto o kući Svetog Jovana Bogoslova koju je kupio Sveti Sava.
2: Arhijepiskop Sava otkupio je gornicu, sobu u kući Svetog Jovana Bogoslova gde je održana tajna večera. To je velika stvar za naš narod, jer je Sveti Sava otkupio i poklonio srpskom narodu objekat koji je od istorijskog značaja za čitavo čovečanstvo. Sionska gornica, također poznata kao gornja soba, kuća je Svetog Jovana Bogoslova, imala je dva sprata, a na gornjem spratu održana je tajna večera. Kuću je kupio od Saracena, ili ti Muhamedanaca, i platio je zlatom i srebrom koje je dobio od kralja Radoslava. Ova zgrada je tokom vremena rušena i obnavljena. Najverovatnije su je zapalili templari u poslednjem krstaškom ratu da bi je Franjevci obnovili u 14. veku. Jedno vreme je bila rimokatolička crkva, a kasnije džamija, sinagoga. Zgrada je danas u vlasništvu izraelske vlade. Ispod Sionske gornice je Davidov grob, koji je inače prazan i ne zna se gde je car sahranjen. A to celo mesto, neposredno pored starog grada u Jerusalimu, Izraelci zovu Davidov grad. Objekat je otvoren za posetioce, ali se nažalost ne može služiti za bogosluženje.
0: Zaista, nažalost, i bilo bi lepo da su ta mesta iz Hristovog vremena danas u bogoslužbenoj upotrebi, ali nažalost nije tako. To je slučaj još sa nekim hramovima i svetim mestima na svijetu, kao što recimo Aja Sofija u nekadašnjem Konstantinopolju. Ali dobro, to ne znači da se nekada neće okolnosti promeniti, da to ponovo neće biti neka bogoslužbena mesta. A kaži nam, Mladene, zašto još Sveti Sava iskoristio boravak u manastirima i boravak uopšte u svetoj zemlji?
2: Iskoristio je kako bi dobro proučio uređenje i život monaha i kako bi tu praksu preneo u srpske manastire. Putovanje je takođe imalo i diplomatski značaj. Uspostavljanje ličnog odnosa sa Jerusalimskim patrijarhom, ojačan je autoritet novoosnovane autokefalne srpske crkve.
0: Dakle, Sveti Sava bio ne samo hodočasnik, već i diplomata. Vidimo da je Sveti Sava u Jerusalimu dobio pregršt poklona i blagoslova koje donosi svom narodu. Da je doneo predmete od visoke vrijednosti, doneo je recimo kamfor iz Tiroks, to je jedan od glavnih lekova u narodnoj medicini. Vratio se dakle sa izobiljem poklona. A da li je Sveti Sava isto tako darivao mesto koje je posjetio? Agnija, kaže
3: da,
0: nam tim.
3: I te kako je poklanjao i izobilno darivao svakog gosta i svako mesto koje je posjetio. Srpski arhijepiskop nosio je vredne poklone u Jerusalim. U katedrali Pijačenci nalaze se dva vredna Svetog Savina krsta. Jedan je sagrađen od zlata, jedan od srebra. Tako se može zaključiti da su tragovi širom sveta zapravo tragovi od našeg Svetog Save.
0: Divno. Kada je obišao sve pustinje i manastir u Palestini, kada se poklonio svim svetinjama, Sveti Sava se vratio u Jerusalim, odakle se uputio natrag ka svojoj zemlji. U zemlji ga je srdačno

0: koje je kršten Isus Hristos. Takođe posetio bih i Brdo Golgotu.
1: Brdo Golgote. Ti, Jelena?
2: Da, ja bih želela da odem u Jerusalim i tamo bih voljela da prisustvujem silasku blagodatnog ognja na Veliku subotu i možda još reku Jordan gde je Isus kršten.
1: Gde je kršten. Lepo što si pomenula blagodatni ognj, to je događaj koji se ponavlja svake velike subote po julijanskom kalendaru. Da vidimo u materijalnom obliku dakle, gospoda. I taj blagodatni ogenj je nešto neobjašnjivo što se događa i to je svjedočanstvo da je Gospod sa nama uvek i da nas nikada ne napušta. Agnija, da bi ti

0: Alena, ti?
1: Da, mene je ovo putovanje Svetog Save inspirisalo i voljela bih da posjetim veliki hram u Moskvi i u Srbiji Žiču.
0: Žiču bi volao.
1: Da, manastir Tvrdoš u Trebinju sam već posjetila i ponovo bih želela da posjetim. I u Srbiji sam posjetila manastir Lelić i Ćelije.
0: Tu u našem kraju. Ti, Vera?
2: Ja bih voljela da posjetim grob Svete Ksenije u Rusiji. Htela bih da idem u Egipat i da posjetim manastir Svete Katarine. I ovde u Srbiji bih htela da posjetim manastir Krušedol. A osim toga, ja sam već posjetila manastire Pustinju, Jovanju Ćelije, Lelić, Ribnicu u Valjevskom kraju, zatim manastir Ljubostinju, Žiču, Đunis i Tumane. Posjetila sam manastir Svetog Vasilija pod Ostrogom, Savinu, Herceg Novom, Podmajine u Budvi, Tvrdoš i crkvu Nova Gračanica u Trebinju. Bila sam u manastiru Mileševi, Kumanici i Davidovici. Celivala sam mošti Svetog Vladike Nikolaja, Svetog Ava Justina, ruku Svetog Save, Svetog Zosima i Svetog Jakova u Tumanima i Svetog Vasilija Ostroškog. Celivala sam čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice.
0: Agnija, da li je tebe ovo putovanje Svetog Save inspirisalo i da li bi volao ti da posjetiš neko sveto mesto? Imaš li ideju?
3: Što se tiče pokloničkog putovanja, ja bih se prvo uputila ka Kosovu, da posetim Gazimestan, gde se odigrala Kosovska bitka. Zatim Pećku patrijaršiju, kao najznačajnije mesto srpske istorije. Da vidim fresku Beli anđeo u Mileševi. Zatim bih voljela da se ukrcam u lađu, kao što je to uradio i Sveti Sava. Da otputujem na Egin, zemlja Grčka. Da posetim i da se pomolim moštima Svetog Nektarija Eginskog. Na tom ostrvu, što je najzanimljivije, ima 365 malih crkvica. Takođe rastu najlepši pistaći koje je blagoslovio Sveti Nektarije. Pomolila bih se za zdravlje moje bake koja je često bolesna, roditelja, drugara, vaspitača i vaspitačica.
0: Jao, divno, Agnija, mnogo si nam to, sad si nas zainteresovala za to divno ostrovo, mada smo neki, ja sam bila tamo, Bogu hvala, ali eto, za te pistače nismo znali. Sve što ste nabrojali, gde ste bili, govori da ste vi baš onako, ste svašta obišli, da ste pravi hodočasnici. Ne baš kao Sveti Sava, niste išli tako daleko, mada je Elena išla u Egipat, je li tako? Da. Sve ovo što ste nabrojali govori da je naša zemlja prebogata svetinjama, naš grad takođe. Gde god da se uputimo, dočekat će nas otvorene kapije neke svetinje. I ne samo manastiri crkve, sva je zemlja gospodnja. Svaki je korak hodočašće, svaki je kutak planete Božiji i kako to kaže otac Justin, ko ne vidi Boga u cvetu, neće ga videti ni u Jerusalimu. Lepo je ići u Jerusalim, ali Jerusalim isto tako u nama, kad god smo sa gospodom. Naš Jerusalim je i Kosovo i Metohija, jer je to adresa Božija i mesto gde se srpski narod venčao sa gospodom, postavši zavetni narod, novi Izrael, nebeski, narod Božiji. Narod koga su izgradili sveci, narod čije ime i prezime Sveti Sava. Dragi slušaoci, hvala vam na pažnji. S Bogom do nekog narednog susreta.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni.

Svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni, svakog stvore i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne

neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove,
i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin.
Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu,
da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, va istinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

sebe svetu kao pravi Hristov apostol. Skončala mirno u Efesu i sahranjena po predanju u onoj istoj pećini u kojoj i 7 mladića, čudotvorno uspavanih na 100 godina, potom živelih pa onda umrlih. Mošti Svete Magdaline prenete su docnije u Carigrad. Blizu Gecimanskog vrta nalazi se divan ruski hram posvećen Svetoj Mariji Magdalini. Svešteno mučenik Foka, prenos moštiju iz Ponta u Carigrad oko 404. godine. Glavno je praznovanje ovoga svetitelja 22. septembra, gde se i nalazi opis njegovog života i stradanja. Još se u današnji dan spominje jedno čudo ovoga svetitelja. Neki čovek, Pontin, beše uhvaćen od Arapa. Arapi ga okovaše, vezaše mu ruke na leđa i tako ostaviše da umre. Ležeći po trbuške na zemlji i nemogući se maći, zavapi Pontin: "Sveti mučeniče Foko, pomiluj me i spasi me." Rekavši to, on zaspi i u snu vide svetitelja Foku kako mu se približi, dohvati ga rukom i reče: "Oprašta ti, Gospod Isus Hristos." Kad se čovek probudi, nađe se slobodan i razrešen od svih veza. Usta dakle i ode domu svome i uze svetog Foku za svoju domaću slavu.

prepodobni Kornilije Perejaslavski. Prepodobni Kornilije Perejaslavski. U 15. godini zamonaši se od starca Pavla. Docnije se povukao u pustinju na Molčanije. Proveo 30 godina u ćutanju, ne govoreći ni sa kim ni reči, tako da su ga mnogi smatrali za nema. Postom sebe je tako isušio da je ličio na kostur. Pred smrt primio shimu i upokojio se 22. jula 1693. godine. Sveta mučenica Markela. Na ostrvu Hiosu ova svetiteljka uživa ogromno poštovanje. U crkvi njenoj dešavaju se posvegodišnja čudesa, no žitije njeno nepoznato je. Po predanju, Markela je bila neobično pobožna devojka koja rano ostane bez majke. Njen neznabožni i zverski otac hteo je da živi sa ćerkom kao sa ženom. Markela pobegne od oca, no ovaj, razjaren kao prava zver, stigne je, pa je na komade iseče. Blizu njenog hrama nalazi se neko kamenje koje biva ponekad kao krvlju prožmano. To kamenje narod uzima, nosi u crkvu, moli se Svetoj Markeli, pa stavlja na bolesnike koji od toga ozdravljaju.

U crnu se tugu zavi Magdalena, zbog krvave smrti Božjega sina. Tuga je ljubavi najgorčija tuga. Ona u svet nema utehe ni druga. Suza joj uteha, a bol drug jedini. Svet se u mrak zavi svetoj Magdalini. Slabi stvor čoveči svetlosti iskaše. Marija po mraku bez nade pipaše. Njegov grob joj svetlost, no gle, i grob prazan, ukraden mišljaše, nag i nepomazan. Zaplaka se gorko, nikad kraja plaču. U tom glas čoveka pokraj sebe začu: ženo, zašto plačeš? Reci, koga tražiš? Koga tražim, pitaš? Želiš da me blažiš? Ako si ga uzo, reci, gde ga metnu? Pogleda Isus, plačevno i setnu, pa je zovnu glasom sladosnim: Marija.

U srcu Marijinom svetlost se zasija, opoznati glase slašću nenadmašni, životom i silom glase preizdašni. Tim glasom je Gospod bol neisceljivo, tim glasom je istim mrtve vaskrsavo. Životvorne glase, o čudesne glase, Marija se trže i obazre zase, ravuni povika, u tom sunce granu Mariji i svetu novi dan osvano.

Rasuđivanje. Blaženi koji plaču, rekao je Gospod. Blago onima koji plaču ištući carstvo Božje. Blago onima koji plaču stradajući za veru Hristovu. Blago onima koji plaču kajući se za grehe svoje. Pravo pokajanje ne može biti bez suza. Čime ćemo oprati grehe svoje ako ne suzama ili krvlju, krvlju mučeničkom? Velikom Makariju pošalju nitrijski monasi molbu da dođe on jedan k njima, da ne bi oni svi morali ići k njemu. Makarije posluša i dođe. Slegnu se oko njega svi monasi i zamole ga za reč poučnu. Zaplaka se Makarije. I kroz plač reče: Bratio, neka oči vaše toče suze pre nego što odete tamo gde će suze naše pržiti tela naša. Tada se rasplaka i sva bratija.

Beseda o neumitnoj pravdi Božjoj. Jer kad Bog ne poštedi angele koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga, kako će poštedjeti grešna čoveka? I prvoga sveta ne poštedi, nego sačuvavši samosnoga Noja, propovednika pravde, navede potop na svet bezbožnički. I gradove Sodom i Gomor sažeže i razvali i osudi. Kako, dakle, da poštedi tebe, grešni čoveče? Zar si mu ti miliji i dragoceniji od miliona angela i od tolikih naroda potopljenih potopom i od mnogoljudnih gradova? Pa kada angele nizvrgnu u mrak pakleni i narode potopi potopom i gradove ognjem sažaže, čemu se ti nadaš grešeći, neprestano grešeći i od greha ne odstupajući? U milost Božju veliš. No zar je Bog milostiviji sada nego što je bio onda? Zar se Bog menja kao čovek? Ne nadaj se bez mere, nego prema meri tvoga truda oko popravke života neka bude i nada tvoja. Vaistinu, velika je milost Božja. Duga je trpeljivost Božja, bezgranična ljubav Božja. Gle, Bog tebe više miluje i ljubi nego ti samoga sebe. I već me ti On želi spasenja nego ti sam sebi. No, ko se do kraja ruga milosti Božjoj, ko se do kraja ismeva nad strpljenjem Božjim i ko se do kraja protivi ljubavi Božjoj, hoće li ga Bog silom uvesti u carstvo svoje i učiniti sugrađaninom angela i svetitelja? O, kako je strašan mrak pakleni iz veka okova i škrgut zuba. Tu stanuju oni koji se narugaše milosti Božjoj i protiviše ljubavi Božjoj. Zar ćeš i ti tamo, zabludela dušo? Bog ne želi da i ti odeš tamo. Angeli tuguju što si se uputila tamo. Svetitelji se mole da se povratiš. Crkva prinosi žrtve za tebe, da se urazumiš. Ako sve to prezreš, zar ćeš sve prezreti? Kakvu onda milost očekuješ od Boga? O Gospode pravedni, pomozi nam da se blagovremeno trgnemo s puta ka mraku paklenome, urazumi nas i u dobru ukrepi pre nego što pošleš angela da nam dušu uzme. Tebi slava i hvala vavek. Amen.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Povodom praznovanja slave i osvećenja crkve Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama, Radio Istočnik realizuje tri emisije posvećene ličnosti Svete Marije Magdaline, nastanku i podizanju pomenute crkve, kao i o značaju samog čina osvećenja. Gost treće, ujedno i poslednje emisije u ovom miniserijalu, jeste protonamestnik Darko Đurđević, arhijerejski namestnik Valjevski drugi, sa kojim razgovaramo o samom činu osvećenja, njegovom značaju i simbolici, ali i najavljujemo ovaj događaj u crkvi u Donjim Leskovicama. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Dakle, razgovaramo o samom činu osvećenja, o njegovoj simbolici i značaju, pa evo da krenemo od početka. Šta predstavlja čin osvećenja jednog hrama i zašto je taj čin važan?
1: Čin osvećenja bilo kog hrama u pravoslavnoj crkvi je jedan zaista izuzetan događaj koji se, eto, možemo tako reći, ne dešava baš ni toliko često. Možda najbolje koliko je ovaj čin zapravo važan, možda najbolje govori o tome da činjenica da osvećenje, ili kako mi to kažemo, veliko osvećenje hrama, može da izvrši samo arhijerej. Dakle, mi znamo da od početka, dakle, crkve od apostolskih vremena, kasnije oni su rukopolagali episkope. Episkopi su bili duhovni pastiri svojih zajednica. Dakle, episkop je vršio sve službe, odnosno glavnu službu u crkvi. Episkop je služio liturgiju, episkop je krštavao, episkop je venčavao. Međutim, kako se crkva vremenom širila, kako je njeno broj vernika rastao, episkop je polako, dakle, ta svoja duhovna prava prenosio i na sveštenike, koji su onda u ime episkopa dalje krštavali, venčavali, služili svetu liturgiju. Dakle, iako je veliki broj tih svojih, da kažemo, prava ili darova koje episkop ima u crkvi preneo na sveštenike, sam čin osvećenja hrama je zadržan samo za episkopa. I kaže, možda sama ta činjenica, dakle, dosta govori o tome koliko je čin osvećenja hrama važan. Dakle, episkop pored toga, dakle, ima to pravo pored osvećenja hrama, osvećenje svetog mira i rukopolaganje. Dakle, to su te tri duhovna događaja u životu crkve na koje pravo polaže samo episkop i njegova episkopska služba.
0: A samo da vas pitam, šta ako je episkop sprečen da izvrši veliko osvećenje, ili je, recimo, eparhija trenutno bez episkopa, jednostavno ne postoji mogućnost da episkop izvrši veliko osvećenje, šta se onda dešava?
1: U tom slučaju, dakle, sveštenik može izvršiti takozvano malo osvećenje hrama, ali to ipak nije u potpunosti puno osvećenje. Dakle, to je opet jedan, kako bih rekao, nešto što je nužno ili trenutno dok ne dođe do osvećenja hrama. Govorit ćemo, pretpostavljam, i kasnije o tome da je moguće služiti liturgiju i da hram može da bude u upotrebi čak i ako nije osvećen, ali, dakle, svi ti stupnjevi, dakle, i neosvećen hram ili osvećen hram od strane sveštenika, zapravo ne mogu da zamene, ne mogu da u potpunosti učine ono što čini episkop ovim velikim i svečanim činom osvećenja hrama. Jerejsko svešteničko osvećenje hrama je veoma slično onome što sveštenik radi prilikom osvećenja doma. Dakle, osvećuje svetu vodu i tom osvećenom vodom kropi hram. Dakle, to je sve što sveštenik radi u tom činu. A kažem, vidjet ćemo i kasnije, govorit ćemo, pretpostavljamo o tome. Dakle, episkop kad osvećuje hram, onda polaže i svete mošti u časnu trpezu, onda i svetim mirom pomazuje taj hram, i to je jedna velika razlika.
0: E, pa sad ćemo da govorimo o tome. Dakle, vi ste i naveli, dakle, imamo, dakle, više primjera hramova u kojima se odvijaju bogosluženja, da ti hramovi nisu osvećeni. Recimo, takav je upravo hram Svete Marije Magdaline u Donjim Leskovicama. Već godinama se vrše bogosluženja, taj hram nije osvećen, a opet sam pročitala podatak da osvećenje hrama predstavlja neophodan uslov za njegov bogoslužbeni život. E sad, da se to jedno sa drugim ne kosi?
1: Kosi se, međutim, ipak takvi takvi momenti kao i neki drugi momenti u životu crkve predstavljaju na neki način izuzetak i predstavljaju odraz onoga što crkveni život diktira. Veoma često iz razno raznih razloga, dakle, nije u mogućnosti da se izvrši osvećenje hrama. Možemo početi od toga i govoriti o tome da osvećenje hrama dolazi kao kruna same izgradnje hrama. Dakle, osvećenje hrama dolazi u onom trenutku kad hram u potpunosti bude završen. Znamo da su naši pravoslavni hramovi takvi jesu i treba da budu zapravo odraz neba i odraz nebeske lepote. To znači na prvom mjestu da hram treba da bude sagrađen, treba da bude ukrašen, treba u nekim slučajima da bude freskopisan, dakle treba da bude postavljena možda na prvom mjestu časna trpeza. Dakle, sve ono što čini sastavne delove jednog hrama treba da bude uređeno, a na kraju osvećenje dolazi kao kruna svega toga. Dakle, osvećenje je posljednji čin u toj izgradnji jednog pravoslavnog hrama. Veoma često se dešava, i to je slučaj, recimo, baš konkretno o čemu govorimo, hram u Donjim Leskovicama, jeste to da izgraditi hram nije lako. Zaista nije lako, pogotovo i ovaj hram je počeo da se gradi u jedna teška vremena 90. godina, a potreba vernika je bila za sabiranjem. Potreba vernika je bila za liturgijom, za svetim tajnama, za okupljanjem oko crkve. I onda je crkva, mereći potrebe svog vernog naroda, znači svoje sopstvene potrebe, i mereći, dakle, ono što u crkvenoj praksi zaista postoji i jeste, odlučila se za to, dakle, da sveta liturgija može da se služi i u neosvećenom hramu, ali to, dakle, ne predstavlja i ne bi trebalo da predstavlja trajno rešenje. Dakle, kada se steknu uslovi, kao što je u ovom slučaju su se stekli uslovi u Donjim Leskovicama, dakle, kada se steknu uslovi, onda se hram, bez obzira što se prethodno na njemu služila liturgija, što su se godinama vernici u njemu okupljali, onda se hram pristupa se činu osvećenja hrama. Dakle, ne smemo zaboraviti, dakle, da u svim drugim, i da su postojale druge prilike, imamo i druge primere, dakle, da su se vernici okupljali ne samo u hramovima, nego i po domovima i po nekim drugim, dakle, mestima od prvih hrišćana, mučeničkog perioda tog, pa od perioda Turaka kod nas. Dakle, znamo koliko je to bilo teško vreme. Dakle, važno je bilo sabranje, važna je bila liturgija, važne su bile sve te tajne, dakle, zajednica crkve na crkveni život, a u tim uslovima, u tim trenucima, dakle, nije bilo mogućnosti za postojanjem jednog postojanog hrama, i onda iz tog razloga je crkva sve to i odobrila. Recimo, u vreme Turaka mi imamo hramove koji su bili takozvane brvnare, drveni hramovi koji su za dan mogli da se sklope i prenesu u neko drugo mesto ako su se ljudi selili. Ali ono što je važno i što ne smemo zaboraviti jeste jedna činjenica da je crkva i u, da kažemo, teološkom smislu, ali i, dakle, u svom realnom životnom smislu, crkva ustanovljena na mučenicima. Dakle, temelj naše hrišćanske crkve je mučeništvo, na prvom mestu, dakle, samo Gospoda Hrista koji je preneo sebe na žrtvu, ali i drugih svetitelja koji su mučenički postradali za svoju veru. Zato prvi hramovi nastaju na grobljima prvih hrišćana, odnosno mučenika, i odatle nastaje praksa da svaki sveti hram u svom temelju, u svom centru ima mošti svetih mučenika. Dakle, kad su hramovi počeli da se zidaju mimo mjesta gdje su postradali hrišćani, onda je svaki hram po jednu česticu moštiju imao za sebe. Kasnije ta čestica preneta na platno na kome sveštenik služi svetu liturgiju, a to je, dakle, antimis, i, dakle, svaki hram, iako, kažem, nije, a u slučaju da nije osvećen, dakle, posjeduje antimins u kome se čuvaju čestice moštiju određenih mučenika, i na taj način crkva nastavlja onaj kontinuitet koji imala od svog postanka.
0: A koje će onda čestice moštiju imati hram u Donjim Leskovicama?
1: Čestice moštiju to određuje lokalni episkop. Dakle, episkop kada dolazi na čin osvećenja bilo kog hrama, on nosi mošti sa sobom. Dakle, i nosi svetomir, koje smo malo prepomenuli, koje je također važno. Dakle, episkop, to je u njegovoj vlasti, on određuje koju česticu moštiju polaže u koji hram i prilikom dolaska, dakle, na sam taj dan dolaska, episkop donosi sa sobom i jednu česticu moštiju i donosi, dakle, svetomiro koje on, dakle, polaže, odnosno kojim on pomazuje taj sveti hram.
0: Htjela sam da vas pitam koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi se pristupilo osvećenju hrama, mada ste vi već delimično i odgovorili na to pitanje.
1: Tako je, ali možda nismo pomenuli, trebalo bi pomenuti osnovni uslov da bi hram bio osvećen i da bi hram zapravo bio hram, jeste postojanje svetog žrtvenika. To je ono što mi danas zovemo sveta ili časna trpeza koja se nalazi. Žrtvenik je mnogo važno mesto, odnosno zapravo centralno mesto u svakom hramu, odakle proističe sve drugo ono što se u hramu dešava. Dakle, bez tog žrtvenika hram predstavlja jedan dom molitve, dakle, predstavlja neko mesto gde mogu ljudi da dođu, da se okupe, da se pomole Bogu, ali kada postoji sveti presto, kada postoji žrtvenik, to je onda znak da se na tom mestu može, da se na tom mestu može služiti sveta liturgija i da se na tom mestu može prinositi beskrvna žrtva. Dakle, ako bismo govorili o nekom uslovu svih uslova, šta ti jedan hram ili šta jedan prostor koji bi trebao da bude hram morao da podrazumeva, on bi morao da podrazumeva jedno mesto koje bi bilo određeno kao časna trpezna, odnosno kao žrtvenik. I upravo se pri osvećenju hrama u tu časnu trpezu polažu čestice moštiju svetih mučenika i onda to mesto zapravo predstavlja mesto na kome se prinosi beskrvna žrtva, na kome se služi sveta liturgija. I mnogo je važno reći to, dakle, da sve one radnje koje se dešavaju i od trenutka kada ljudi dođu na ideju da podignu jedan hram, do onog trenutka kada se hram osveti, sve te radnje na neki način predstavljaju neke stepenike koje vode ka cilju svih ciljeva, a to je sabranje jedne zajednice i služenje svete liturgije. Služenje svete liturgije je vrhunac, dakle, sabiranja hrišćanske zajednice i time, dakle, služenjem svete liturgije ta zajednica postaje crkva. Crkva zapravo i znači zajednica. Ono što je zanimljivo kod nas i možda veoma važno, to se sačuvalo u našem narodu, a to što na neki način kod nas postoje preklapanje između pojmova hram i crkva. Vrlo često ćemo čuti ljude koji su krenuli u hram, dakle, koji su krenuli u neki određeni hram, kada ga pita gdje, kaže idem u crkvu. Dakle, crkva i hram na neki način postaju sinonimi, što suštinski zapravo jeste. Hram je mesto gde se mi sabiramo i postajemo crkva. Dakle, gde postajemo zajednica u tom liturgijskom sabranju. I onda iz tog razloga, kažem, to je vrlo lepo sačuvano u našem narodu, a to nam zapravo govori, dakle, govori mnogo više, da hram nije samo objekat, da hram nije samo građevina, hram je mesto gde mi dolazimo da bi postali zajednica sa Bogom i da bi postali zajednica jedni sa drugima, to jest postali crkva Božja.
0: Dakle, prvi i osnovni uslov za osvećenje crkve jeste postojanje žrtvenika, odnosno časne trpeze. Vi ste također i rekli da bi trebalo da hram bude u potpunosti završen. Recimo, postoje i primjeri mnogih hramova koji su osvećeni, a recimo nisu freskopisani.
1: Pa tako je, to je opet zapravo ono što smo malo pre govorili. Kakva je potreba te zajednice, kakve su lokalne prilike, kako se dalje jednostavno odvija život u toj nekoj zajednici i u tom slučaju je na episkopu koji je, kao što smo rekli, zadržao pravo da i njemu zapravo pripada to pravo osvećenja hrama, na episkopu je ta neka vrsta rasuđivanja kada će u kom momentu neki hram biti osvećen. Jer ako je hram, da kažemo, u potpunosti završen, ako se u tom hramu vernici u velikom broju okuplja, ako služe svetu liturgiju, nije neophodno sad da se čeka baš posljednji trenutak da bi se hram osvetio ili u potpunosti ukrasio, tako da hram može biti osvećen i pre toga.
0: A kako se odvija sam čin osvećenja? Pretpostavljam da on prethodi svetu liturgiji.
1: Tako je. Dakle, sam taj događaj, da kažemo, taj jedinstveni događaj osvećenja hrama, sadrži u sebi ono što je vrlo važno opet također pomenuti i uporediti, sadrži sve ono što na neki način sadrži i, da kažemo, hrišćanska inicijacija ili pristupanje samom hrišćanstvu, odnosno čin i sveta tajna krštenja i miropomazanja. Jer mi ako pogledamo kako jedan čovjek postaje hrišćanin, dakle sada kada bi nam došao neko ko nije kršten i želi da pristupi hrišćanskoj crkvi, dakle tri osnovna čina jesu krštenje, odnosno spiranje vodom, jeste miropomazanje i jeste sveta tajna pričešće, učešće na liturgiji. Istu takvu strukturu ima i čin osvećenja hrama. Dakle, hram se osvećenom vodom kropi, zatim se hram pomazuje svetim mirom i na kraju se u njemu na svetom žrtveniku služi sveta liturgija. Dakle, čin i postupak pristupanja hrišćanskoj crkvi jednog čovjeka i čin osvećenja hrama zapravo su na neki način vrlo slični i to govori o dubini samog tog čina. Dakle, opet bih napomenuo, možda sam i rekao, dakle, hram se ne pomazuje tim mirisnim uljima. Dakle, to je dakle sveto miro koje je osvećeno i kojim se mi hrišćani pomazujemo da bi dobili Duha Svetoga. Dakle, to nije obično mirosanje, kako mi kažemo, ili pomazivanje osveštanim blagoslovenim uljem, koje recimo kad dođu vernici u crkvu, kad im se pročita molitva, pa ih sveštenik pomaže onim osvećenim uljem. Dakle, to nije to, to je sveto miro koje je osvećeno i koje sa sobom nosi, kako kažemo, pečat Duha Svetoga. Kao što Duh Sveti silazi na onoga koji pristupa crkvi, odnosno zajednici, isto tako Duh Sveti se priziva i silazi, dolazi na taj sam hram i konstituiše crkvu i zapravo crkva postaje ta liturgijska zajednica. To je ono što je važno samo po sebi, a sam čin, dakle, osvećenja hrama je jako lep, jako svečan, prepun je i simboličnih i suštinskih radnji. Dakle, kada episkop dolazi, naravno, kao i uvek, vernici ga dočekuju episkopa i ulaskom u hram već treba da budu pripremljene određene stvari koje su važne za osvećenje hrama. Najprije, pre samog čina osvećenja hrama, to je važno pomenuti, vrši se večernje bogosluženje u tom hramu. Služba se meša sa službom obnovljenja hrama, odnosno praznikom koji postoji kod nas u crkvi, i nakon večernje službe sveštenik osvešta jednu određenu količinu vode, osvećene vode, koja će se ujutru koristiti za osvećenja hrama. Episkop kada dođe u hram, zajedno sa njim sveštenstvo, monaštvo i verni narod, ulazi u hram i, kao što smo rekli, episkop donosi mošti, polaže ih na poseban stočić u hramu i, ono što je zanimljivo, tada pali prvu sveću u hramu. Dakle, do tog trenutka ni jedna sveća i ni jedno kandilo u hramu ne gori. Dakle, to je simbolično početak svetlosti koju episkop donosi sa sobom, donosi toj zajednici, pali se sveća i onda polako počinje čin svečanog osvećenja. Episkop ulazi u oltar i, naravno, kao što smo rekli, zbog samog značaja, na prvom mestu počinje da čita molitve i da osvećuje žrtvenik. Dakle, iz oltara sve kreće. Sveštenik uz određene molitve, uz čitanje psalama, osvećuje žrtvenik, kropi ga, umiva ga, pomazuje ga svim tim što je pripremljeno i što je potrebno, a nakon toga ide episkop zajedno sa svima, dakle, ide u jedan litijski ophod oko hrama, noseći episkop sa sobom svete mošti. Dakle, na čelu te litije ide jedan sveštenik koji osvećenom vodom kropi hram s polja, zatim idu drugi sveštenici, a onda episkop sa moštima mučenika koje je doneo u taj hram. Ispred hrama se posle prvog ophoda čita apostol Sveto Evanđelje, zatim slede dva ophoda i onda opet dolazi jedan od možda ovako najzanimljivijih delova tog osvećenja hrama. Najzanimljivijih jer se samo tada odigrava, a i vernici su tu prisutni pa mogu sve to da vide. Dakle, episkop dolazi ispred zatvorenih vrata hrama. U tom trenutku u hramu nema niko, izuzev jednog sveštenika koji je po dogovoru već ostao unutra. Episkop dolazi do hrama. On lupa, odnosno kuca na vrata hrama i izgovara određeni dijalog koji je za to pripremljen. Episkop govori reči: uzvisite vrata vrhove svoje i uzvisite se vrata večna i ući će car slave. Dakle, u tom trenutku sveštenik koji je sam u praznom hramu odgovara, zapravo pita ko je taj car slave. I onako kažem, to je zaista jedan poseban trenutak, osobito kad čujete u praznoj crkvi jednog sveštenika, a obično se postaramo da to bude sveštenik koji ima lepe i glasovne mogućnosti, dakle neko ko će to lepo da izgovori ili da otpeva, da. Ko je taj car slave, a episkop odgovara: Gospod krepak i silan, Gospod sila nad vojskama, on je car slave. Dakle, tada, u tom trenutku, sa tim moštima, sa episkopom i vernim narodom, sam Gospod ulazi u hram. Jer hram i jeste, kao što kaže Sveti Simeon Solunski, on i poredi hram sa samim Gospodom Hristom. Kao što u Hristu imamo čovečansku i božansku prirodu, Sveti Simeon Solunski kaže isto tako: u hramu imamo vidljivi taj deo, da kažem, imamo građevinu koju vidimo, ali imamo i nevidljivi deo, taj božanski deo koji u hramu obitava. I tada, posle tog dijaloga koje tri puta se izgovara i ponavlja, episkop lagano, dakle, opet kuca na vrata hrama, sveštenik iznutra otvara vrata i ta svečena litija sa moštima, episkopom i svima vernima ulazi u hram i od tog trenutka, dakle, se mošti polažu u časnu trpezu, onda se trpeza umiva, briše i na kraju se časna trpeza pomazuje svetim mirom. Kad se ona pomaže svetim mirom, onda se i sam hram krstoobrazno ceo kropi vodom i pomazuje svetim mirom. I onda sledi to oblačenje časne trpeze, dakle stavljaju se prekrivači, do tada ništa nema na časnoj trpezi, stavljaju se prekrivači, stavljaju se sveće koje opet episkop pali, dakle dve sveće koje stoje na svetom prestolu, stavlja se antimin, Sveto Evanđelje, ono što je sve potrebno za početak liturgije, i onda polako nas uvodi u početak zapravo svete liturgije, koja dolazi kao kruna ovog svečanog čina osvećenja.
0: A da li su možda i odežde posebne za tu priliku?
1: Odežde su zapravo u suštini iste kao i one odežde kada episkop služi svetu liturgiju i sveštenici. Dakle, episkop kada uđe, u trenutka kada dođe na čin osvećenja, on oblači potpuno svoje episkopsko, sveštenici svoje svešteničko odjejanje, ali prilikom tog samog čina osvećenja, dakle, episkop i sveštenici su preko tih odeždi svojih svešteničkih obučeni i u još bele stihare, ili kako to kaže, pregače, kao neke vrste kecelje. Dakle, bela platna koja zapravo na prvom mjestu svojom bojom simbolišu dakle ono što jeste tom svojom belom bojom, ali na neki način su i praktično značajni, zato što, kao što smo rekli, dakle, trpeza se kropi i svetom vodom, pa se onda to nismo pomenuli, dakle, čisti sunđerima, pa se zatim ponovo trpeza briše sapunima, pa se onda briše peškirima, pa se preliva vinom i ružinom vodom. Dakle, sve te radnje sveštenici i episkop zajedno čine u oltaru i u tom trenutku oni su obučeni u svoje svešteničke, odnosno episkopske odežde, ali preko toga imaju te bele stihare koje dakle zahvataju ruke i zahvataju ovaj prednji deo sveštenika i oni ih koriste i u njima su zapravo do početka liturgije kada skidaju te pomoćne stihare i ostaju u istim odeždama u kojima su inače.
0: A da li se dan osvećenja hrama bira slučajno, nasumično ili je to uvek sa ciljem izabran dan, recimo kao što je ove godine slučaj u crkvi Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama, osvećenje hrama bit će istog dana kada se proslavlja i hramovna slava.
1: Tako je, pa to je opet dakle stvar koja je stvar rasuđivanja, znači nije...
0: Dakle, ne mora nužno da bude
1: nije nužno. Slavu, da. Da, apsolutno nije nužno. Kod nas u ovom slučaju je lepa prilika i slava jeste na prvom mestu i time smo se rukovodili. Dakle, slava hrama jeste, osobito u Leskovicama, onaj dan kada se najveći broj vernika okuplja tu. Onda na drugom mestu zapravo slava hrama i proslava tog svetitelja jeste najbolji trenutak kada treba osvetiti hram, ali to apsolutno nije nužno vezano. Hram može biti osvećen u bilo koji drugi dan i u bilo koje doba godine i kažem opet je to do neke te lokalne prakse ili lokalnog rasuđivanja ili potrebe ili nekih drugih razloga koji mogu biti određujući u tom slučaju.
0: A postoje dani kada nije moguće izvršiti veliko osvećenje, recimo možda post ili...
1: Pa, znate kako, generalno kao i sa sve druge stvari, dakle treba voditi računa da ti dani ne budu dani koji su već inače u crkvi za nešto određeni za proslavljanje, kao što za Vaskrs ili na Božić nećemo tim praznicima dodavati još neki poseban ili drugi značaj da ne bi umanjili značaj tih praznika. Isto je tako i sa činom osvećenja, dakle uvek treba gledati da to se ne poklapa sa nekim velikim praznicima ili nekim velikim događajima.
0: Također sam pročitala da za čin velikog osvećenja kažemo da je to obnova hrama. E sad, kakva je to obnova u pitanju ako se osvećuje hram koji je tek izgrađen, koji je nov?
1: Da, obnova ili obnovljenje samog obnovljenje, kako mi kažemo, hrama zapravo ima veze sa jednim konkretnim istorijskim događajem. Dakle, nakon Hristove smrti i njegovog pogrebenja, njegovog slavnog vaskrsenja, mi znamo da je dakle čitav taj prostor Jerusalima i gde su se odigrali ti najvažniji događaji iz istorije naše spasenja zapravo doživio jednu veliku tragediju. 70. godina tog prvog veka, dakle, Rimljani su osvojili Jerusalim, u potpunosti razorili taj grad i proterali su sve njegove žitelje i na tom mestu dugi niz godina i vekova zapravo carevi koji su dolazili posle toga trudili su se da u potpunosti izbrišu sećanje na to što se u Jerusalimu dogodilo. Naravno, hrišćani su prešli u druge gradove, druga mesta da žive, tamo su osnivali svoje crkve, Duh Sveti je bio sa njima, crkva je nastavila da živi, ali konkretno na tom prostoru grada Jerusalima i njegove okoline, dakle, nije postojalo ništa što bi podsjećalo i vezivalo za život Gospoda Isusa Hrista. Da je najveći primjer u tom periodu bio car Adrian, koji je namjerno dao da se sravni i mjesto Golgote i mjesto pogrebenja Hristovog i koji je na tim mjestima i na mjestu Jerusalimskog hrama, jevrejskog dakle hrama, koji je na tim mjestima postavio žrtve mnogobožačkim, odnosno žrtve mnogim bogovima, postavio žrtvenike zapravo mnogim bogovima. Tako je sve bilo do vremena svetog cara Konstantina, koji je, kao što znamo, dakle, dao slobodu hrišćanima, u čije vreme počinju da se zapravo izidaju i grade ti veliki hramovi. Jedna od najvećih zasluga cara Konstantina i njegove svete majke carice Jelene jeste bilo odlazak u Jerusalim, u koji je otišla carica Jelena, gde je pronašla krst Hristov i gde je na mestu stradanje pogrebenja gospodnjega. Znamo da su ta dva mjesta bila jako blizu. Sveti Jovan nam u svom svetom evanđelju i svedoči o tome da je, dakle, vrt Josifa iz Arimateje bio blizu mjesta gdje je Hristos raspet. Dakle, na tom mjestu podigla je carica Jelena zaslugama i svog sina cara Konstantina jedan velelepni hram koji je osveštan 335. godine i koji je bio jedan veliki događaj u životu crkve. Dakle, car Konstantin je pozvao sve episkope iz svih krajeva. Napisana je posebna služba za taj dan, dan obnovljenja zapravo tog mesta gdje je Gospod Hristos postradao i vaskrsao. I zapravo taj događaj mi danas praznujemo, to je Vozviženje časnog krsta, to je taj praznik koga se mi sjećamo u crkvi, ali taj Jerusalimski hram, dakle, ima i taj događaj, ima mnogo veću simboliku od svega toga, jer zapravo Jerusalim je mjesto gdje je zapravo hrišćanska vera i nastala. I na neki način svaki naredni hram jeste obnavljanje tog Jerusalimskog hrama. Osobito ako imamo na umu da mi pripadamo gornjem Jerusalimu, da je u stvari Jerusalim simbol za carstvo Božije, simbol za raj. I onda na neki način kad kažemo obnavljanje hrama, na prvom mjestu mislimo na obnavljanje Jerusalimskog hrama, dakle na taj historijski događaj, ali mislimo i da na tu neku vrstu kontinuiteta i povezanosti sa tim Jerusalimskim hramom, dakle da je svaki hram mali Jerusalim i mjesto, dakle, gdje se zapravo i događa u liturgiji, ono što smo rekli, događa i smrt i vaskrsenje Gospoda Hrista.
0: I prije nego što najavimo samo osvećenje hrama u Donjim Leskovicima, propustila sam da vas pitam, a da ste vi o tome također govorili, dakle, šta je potrebno za samo osvećenje, odnosno, kako sada se izrazim, koji pribor, ajde da tako kažem, možda nije najsrećnija riječ, ali konkretno recimo ako je u pitanju ne znam, krštenje, potreban je kum, potrebna je sveća i tako dalje i tako dalje. E šta je od toga, dakle šta je potrebno konkretno za osvećenje?
1: Ne znam koliko je misija zamišljena da traje ovaj, trebalo bi...
0: Uskoro će kraj.
1: Dobro, onda moram skratiti, zato što šalim se naravno, zato što je zaista potrebno dosta tih stvari. Kažem, na prvom mjestu potrebno je, ako već nije služeno u hramu, recimo da sada uzmemo tu pretpostavku da u tom hramu nije služeno, dakle potrebno je sve ono što je potrebno za bogoslužbeni život. Znači, počevši od Svetog Evanđelja, od krsta, sveća, do opremanja žrtvenika, odnosno sve ono što je potrebno za služenje svete liturgije, putir, disko, sve se to kupuje novo, sve se to na prvo mjesto osveštava osvećenom vodom i sve se to taj dan koristi i potrebno je. Ono što je pored toga neophodno za sam čin osvećenja hrama, opet možemo krenuti od toga, dakle svete mošti koje episkop donosi sa sobom, sveto miro koje episkop donosi sa sobom i nismo pomenuli, čini mi se, dakle voskomastik, to je također jedna vrsta mirišljavih trava i smole koja je jako lepljiva i koja zapravo služi za to kada episkop položi česticu mošti u sveti presto, onda se stavlja preko toga jedan određeni, dakle, poklopac i to se zaliva, te mošti se zalivaju voskomastihom. Dakle, to je, kako bih rekao, nešto što služi da to bude zalepljeno ili, kako mi kažemo, zabetonirano. Dakle, da ne bi neko mogao da dođe do čestice te moštiju ili da, ne daj Bože, otvori ili oskrnavi taj hram. I taj dan se opet jedan određeni sveštenik bude određen koji dobije deo tog voskomastika. Dakle, to je ta smola koja je jaka i jako čvrsta i koji mora taj dan od ujutru da krene da kuva taj voskomastik. Dakle, posebno se odradi jedno mjesto, obično blizu oltara gdje stoji taj sveštenik i gdje on na jednom rešovu, ringli ili na nekoj vatri, dakle, gdje kuva taj voskomastik i polako ga meša, zato što vrlo može da proključa, može da se izlije. Dakle, da. Mora non stop da bude neko oko njega ko će da meša i ko će stalno da ga zagreva do trenutka dok episkop ne položi svete mošti u sveti prest. Onog trenutka kad episkop to učini, poziva se taj sveštenik koji dolazi sa tom vrućom posudom, voskomastika, i episkop polako, dakle, činom, polako zapravo sipa taj voskomastik, odnosno na neki način lepi sveti presto, i to onda postaje, dakle, vekovima može tako da stoji i da traje. Dakle, potreban je i taj voskomastik. Pustio sam da kažem takođe vrlo jednu važnu stvar što se tiče osvećenja žrtvenika, odnosno časne trpeze, jeste da se prilikom osvećenja na četiri strane, na četiri kraja ugla časne trpeze postavljaju ikone ili slike na platnu svetih apostola. I gde se u tom trenutku, u tom činu kada episkop, dakle, pripreme se na platnu odštampani likovi svetih apostola, i to svetih apostola evanđeljista Matej, Marko, Luka i Jovan. Oni se polažu na četiri kraja časne trpeze i sveštenik isto tim voskomastikom, dakle, napravi jednu tačkicu, jedno malo mesto, a onda preko nje zalepi ikonu nekog od evanđelista. U tom trenutku pevnica peva tropar tom evanđelistu i to na neki način označava kao četiri stuba, četiri evanđelista koje predstavljaju temelj crkve na neki način, oni koji su sačuvali, napisali sveta evanđelja. Dakle, pored toga do sada što smo rekli, mislim da smo pomenjali, dakle, neophodni su peškiri, kupe se beli peškiri, neophodni su sapuni, neophodna je ta ružina voda, dakle, mirišljava voda, neophodno je ulje.
0: A postoje razlog zašto je baš ružina voda ili...
1: Ružina voda, pa mislim zato što ima, također ima tu aromu u sebi, da je ona praktična i lepa, ona se koristi za mnoge druge, da kažem, tako lepe stvari, i ona se meša, zapravo ta ružina voda se meša sa vinom kojim se preliva sveta trpeza, ona jako lepo miriše, pogotovo ako je prirodna ružina voda, tako da je to razlog. Onda pored toga, dakle, sve kažemo, ono sve preslake koje su vezane za sveti presto, takođe se nabavljaju ako do tada nije služena sveta liturgija, i posebnu simboliku na svetom prestolu, u tim preslakama koje ima, zapravo ima jedno belo platno koje se prvo stavlja na sveti presto. Dakle, kada se sveti presto osvešta, preko njega se odmah i prvo stavlja jedno belo platno koje mi zovemo sračica. To belo platno zapravo simbolizuje platno u koje je bilo uvijeno telo Hristovo. I ono se, kažem, kod nas naziva sračica, koja po crkvenoslovenskom soročka. Zapravo to je prevod jedne grčke reči, ako se dobro sjećam, katasarka. Odnosno, to znači priplotje. Ono što se nalazi najbliže. Znači, odeća ili košulja koja se nalazi najbliže telu. I ta sračica, kažem, je veoma važna. Znači, to je novo belo platno koje se taj dan osveštava i koje se kojom se obliva časna trpeza, gde zapravo to predstavlja to platno u koje je bilo uvijeno i povijeno telo Hristovo.
0: I razlog zbog kojeg danas govorimo o činu osvećenja hrama jeste svakako i osvećenje hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Pa da čujemo više detalja o ovom događaju.
1: Tako je, kao što smo od tog samog čina i događaja lepog počeli, možda je najlepše da time i završimo ovaj naš današnji razgovor. Dakle, sam hram u Leskovicama, dakle, već dugi niz godina postoji, dugi niz godina je građen, i evo došao je jedan lep i svečani trenutak da taj hram bude osvećen. Kažem, mi ovde skoro nismo imali taj čin osvećenja hrama. Poslednje, koliko se ja makar sećam, je bilo osvećenje nove crkve u manastiru Lelić, crkve koja je podignuta po zaveštanju oca Justina. To je bilo 2019. godine i nakon toga, dakle, ovdje u našoj eparhiji u ovom kraju, dakle, nije bilo nekog osvećenja. Tako da, eto, ovaj čin je planiran za dan 4. avgust, za slavu hrama.
0: I to je utorak.
1: To je utorak, tako je, i na osnovu svega ovoga što smo rekli, polako se pripremamo, ljudi su gore u Donjim Leskovicama, čini mi se veoma onako radosni zbog toga što će biti to osvećenje. Kažem, iako oni već godinama služe u toj crkvi, dolaze i okupljaju se, ipak ljudi i znaju, ali i osjećaju da je to nešto posebno. Dakle, da osveštati hram zapravo jeste neki poseban događaj. Kao što smo rekli, kao što je za jedan dom, jednu kuću važno kada se krsti neko ili kada se krsti neko dete, u ovom slučaju za jednu parohiju, a šire i za cijelu eparhiju i cijelu crkvu je značajno kada se osvešta jedan hram. To znači potvrdu tog naroda i tih ljudi da to jeste njihov hram, da tu jeste njihov Bog i da tu jeste i um i srce njihovo. Nadam se da će tako i već, kažem, i osjećam da je takav neki duh u Donjim Leskovicama. I naravno, iskoristio bih ovu priliku da pozovem ne samo ljude iz Donjih Leskovica, nego sve vernike iz ovog našeg valjarskog kraja, da se taj dan saberemo, da prisustvujemo tom jednom značajnom činu koji je značajan i za te vernike, ali i za sve one koji budu došli taj dan. I ako mogu da podelim jedno iskustvo u toku ovih polako priprema koje vršimo za osvećenje tog hrama, rekli smo treba dosta ovih propratnih stvari, nismo ih nabrojali ni polovinu. Gde god dođem i gde god se pojavim, ba treba mi nešto, bilo da su to peškiri, bilo da su to sapuni ili bilo šta od toga što treba. I sad naravno moramo da vodimo računa, ne možemo da uzmemo bilo šta. I onda ja, da bih rekao ljudima da šta nam zapravo treba, kažem zašto nam to treba. Ljudi kako čuju to, dakle, apsolutno onako prosto ljudi se promijene u trenutku. I važno im je, kaže, hvala Oče što ste došli kod nas da to uzmete, i ljudi obično to daju za prilog. Dakle, ne žele uopšte da naplate. E onda ja kažem, kad je već tako, onda kažem, eto, pošto vaš, ne znam, peškir ili vaš taj proizvod dolazi tu, onda morate i vi doći na osvećenje hrama. Tako da ljudi vrlo rado to prihvataju. I evo, polako već vidim, dakle, da ne samo u Leskovicima, nego i kod nas ovdje u gradu Valjevu, govori se o tome, hvala Bogu, i mislim da će to biti jedan zaista, zaista lep događaj.
0: Da, slava Bogu, i evo, kako vi rekao ste, u našoj eparhiji posle 7 godina.
1: Tako je.
0: Da. Mnogo vam hvala.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim drugim. Govorili smo o činu osvećenja crkve, o značaju simbolice tog čina, ali ujedno najavili i osvećenje hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Ovo je bila treća, ujedno i posljednja emisija u okviru ovog miniserijala. Ostanite uz nas.

0: Vas pozivam da pažljivo saslušate našeg dragog đakona i da postavite pitanja, a takođe da utišate i da isključite vaše mobilne telefone. Đakone, izvolite.
1: Ja sam planirao da koncept imam na mobilnom telefonu, nadam se da ne moram da izgasim svoj telefon, ako nije problem. To. Hvala ti. Pomaže Bog još jednom, draga naša braća i sestre. Eto, okupljamo se ovde, pokušavamo da propovedamo reč Božiju, da se naslađujemo rečju Božijom, da se učimo kako živeti hrišćanski, kako hoditi ka Carstvu Božijem, tako da je i ovaj naš večerašnji susret jedan korak u tom pravcu, jedan pokušaj da nešto naučimo što nam može biti korisno ili da čujemo neku utehu koja nam isto tako može biti veoma značajna. Večeras ću govoriti, ako ja dobro vidim ovdje sa telefona, o svetom proroku Iliji i svetom Jovanu Krstitelju. Možda vam zvuči neobično zašto sam se opredelio da danas govorim i o svetom proroku Iliji, kada znamo da je danas praznik posvećen svetom Jovanu Krstitelju, rođenje, da nastavimo rođenje Jovana Krstitelja. Međutim, pokušat ću da u okviru svoga obraćanja vama, u okviru svoga izlaganja, pokažem kakva je to veza između ove dvojice proroka, između ovih velikih ljudi iz naše istorije. Dakle, najprije ću reći nekoliko reči, tih nekoliko reči će verovatno biti 15 minuta, o svetom proroku ili jer je on stariji od ove dvojice. Sveti prorok Ilija je rođen u takozvanom Severnom carstvu, u vreme kada je on rođen, jevrejski narod se već podelio na dve celine, na Severno carstvo i na Južno carstvo. Južnim carstvom su upravljali potomci Davidovi, a Severno carstvo, dakle, je bilo drugih 10 plemena. I on je rođen u gradu Tesvitu, zato je njegov nadimak Tesvićanin. Zovemo ga sveti prorok Ilija Tesvićanin, zato što je iz Tesvita. Interesantno za njegovo rođenje, naime, kada je on bio mala beba, njegov otac Savah, tako se zvao, njegov otac Savah je imao neobično viđenje. On je video anđele Božije kako su zaokružili tu kolevku u kojoj se nalazi beba i kako ognjem odevaju bebu i kako je hrane ognjem. Kako Iliju, potomak velikog proroka, hrane ognjem. Već tu se mogao naslutiti njegov plameni karakter, njegova vatrenost u odbrani vere, u odbrani istine, u odbrani pravde, dakle, karakter koji ga je krasio čitavog njegovog života. Sveti prorok Ilija je živeo u vreme cara Ahava i carice Jezavelje, u vreme velikog bogootpadništva njegovog naroda. Car Ahav se oženio tom nesresnom Jezaveljom, koja je bila strankinja, ona nije bila jevrejka, bila je sirijka, i ona je svoga muža uticala na njega da on ostavi svoju otačku veru, da ostavi proslavljanje jednog istinitog Boga i da počne da proslavlja nezabožačka božanstva, posebno jednog boga koji se zvao Vaal, sa dva A, Vaal. Zapadnjaci kažu Baal, mi kažemo Vaal. I dakle, on je bio veoma revnostan u tom proslavljanju tog boga, tako da je čak se zidao jedan veličanstven hran posvećen bogu Vaalu i osmislili su, u stvari unajmio je 450 sveštenika, država je finansirala 450 Vaalovih sveštenika. I ne samo što su car Ahav i carica Jezavelja ogrezli u neznaboštvu, u bogootpadništvu, ne samo što je Ahav izdao svoju veru, nego je to učinila većina jevrejskog naroda u severnom delu carstva. I mogli bi to možda da uporedimo sa našim periodom komunizma, kada je veliki deo našeg naroda odrekao se svoje vere, možda ne formalno, ali mnogi su i formalno. Mada, kada čitamo tekst Starog Zaveta u kojem se govori o ovom periodu, mi zaključujemo da je nivo bogotvarništva jevrijskog naroda u tom momentu bio još mnogo veći nego naš u vreme komunizma. Gotovo svi, izuzetno veliki broj ljudi je krenuo za svojim carem i za svojom caricom u izdaju svoje vere. u slavljenje tog boga Vaala, u prinošenje žrtava Vaalu. A sveti prorok Ilija je čitavog svog života vodio žestoku borbu i trpeo je velike poraze, to jest veoma često je izgledalo da činilo se da njegova propoved nema nikakvog efekta, da jednostavno šta god on činio, šta god on radio ne dotiče ljude, da oni dalje idu po svom. I čuven je recimo jedan događaj iz njegovog života kada je on izašao pred cara Ahava i kada mu je rekao, naravno Ahav nije podnosio Iliju, više puta je pokušavao da ga ubije i tako dalje. On je izašao pred cara Ahava i rekao mu je da ukoliko se on ne pokaje i ukoliko se narod ne pokaje, da će Bog zatvoriti nebo za kišu, da neće kiša pasti sve do onoga momenta dok se oni ne pokaju. Naravno Ahav to nije doživeo ozbiljno, što više Ahav je poslao svoje činovnike, svoju policiju, tadašnju državnu bezbednost, poslao je da pronađu Iliju, pošto se Ilija sakrio od lica Ahavovog, tako se kaže, dakle poslao je na sve strane da ga pronađu, da ga ubije. A Ilija kada je video koliko sati, on je rekao, već pobegao, otišao je u pustinju Jordansku, kraj jednog potoka Horata, i tu je proveo godinu dana u pustinji, izolovan od ljudi, izolovan od bilo čega, bez hrane, jedino imao potok za vodu. I ono što je upečatljivo, Bog je učinio da su gavranovi, koji su lešinari, da su gavranovi u svojim kljunovima donosili meso proroku Iliji, i tako je on godinu dana živeo hraneći se hranom gavranova. Kada je presušio potok, onda je shvatio Ilija da više nema mesta tu njemu, da nema više tu njemu života, i on je već digao ruke od svega. Međutim, Bog ga je, anđeo Božji mu se javio i poslao ga je u stranu zemlju, dakle da ode iz svoje zemlje u Sidon, u Sareptu Sidonsku. Sidon, čuli ste za gradove Tir i Sidon, to su bili veliki gradovi starog sveta. I on je poslan u Sareptu Sidonsku među neznabošce. Prvo se Ilija i protivio tome, rekao, pa šta da idem tamo, mogu lakše mi da umrem ovde. I onako tamo isto nema hrane ni vode, suša je tamo, bolje da umrem ovde nego da idem tamo, ali anđeo je bio neumoljiv. Tako da je Ilija otišao tamo, anđeo mu u stvari obećao da će Bog učiniti da kod jedne žene udovice on živi i da kod te žene udovice nikada neće prestati iz njenih posuda, zdela, da kaplje ulje i da ima brašna. I on je otišao kod nje i sreo je u Sarepti. Ona je krenula negde svojim poslom, on je naravno znao kod koga ide. On je nju zaustavio i zatražio od nje malo vode. Ona je žena, izašla njemu u susret, dala mu je vode iz čaše da pije. Onda je tražio da mu ona da nešto da jede. Ona je njemu onda rekla, meni i mom sinu su ostala je samo kopanja brašna. Ja sam krenula upravo da napravim pogaču, da ja i on pojedemo pogaču i da posle umremo u gladi, mi više nemamo šta da jedemo. On je njoj rekao, dobro si to rešila, idi napravi pogač, ali daj komadić pogače i meni i ne brini se ništa, ako pristaneš da živim kod tebe, Bog te neće ostaviti na cedilu, nego ćeš uvek imati dovoljno ulja i brašna i preživećeš ovu veliku nevolju koja nas je snašla. Žena ga poslušala i tako je on živeo još 2 godine u Sarepti Sidonskoj. Kod nje, tu se desio jedan isto tako upečatljiv događaj, naime njen sin se iznenada razboleo i umro. I to je potreslo ovu ženu i ona je čak malo okrivila Iliju, rekla mu je, pa ti si rekao da će Gospod biti sa nama ako ja tebe primim u kuću, sin mi umro. A Ilija, koji je bio čovjek vatrenog karaktera, ali kao i svi istinski sveti ljudi, pun ljubavi i saosećajnosti, on je se sažalio naravno na čitavu tu situaciju i otišao u sobu gdje se nalazilo telo pokojnika i klekao je na kolena pred Gospodom i molio se vatreno Gospodu da Gospod ispuni svoju reč, njemu rečenu da će toj ženi biti dobro i njenoj porodici, da vaskrsne njeno dete. Ne bih sada da vam čitam, ali vrlo je upečatljivo kako se, sa kakvom vatrenošću, sa kakvim žarom, sa kakvom neposrednošću se sveti prorok Ilija u molitvi obraćao Bogu. I naravno Gospod je uslišio molitvu svoga vernog sluge i vaskrsao je njenoga sina. Dakle, 2 godine on proveo u Sarepti Sidonskoj, pune 3 godine nije pala kap kiše na tom prostoru Bliskog istoka. To je strašna glad, strašna situacija, smrt. I onda kada je isteklo vreme, Ilija otišao ponovo ka caru svoga carstva, ka Ahavu, i rekao mu je da, predložio mu, u stvari ponudio mu je predlog da Ahavovi, Valovi, sveštenici, njih 450, i on, Ilija, se sastanu na jednoj gori Karmil, na vrhu te gore, i da tamo podignu 2 žrtvenika, da dovedu 2 junca, i da oni zakolju jednoga junca i stave na žrtvenik, da on zakolje drugog junca i stavi na žrtvenik, i da se onda krenu, da se počnu moliti svojim bogovima, oni svome, a on svome, pa čiju molitvu Bog usliši, čija molitva bude uslišena, da se zna da je njegov ili njihov Bog istiniti. To se dopalo caru Ahavu, znači niko nije smeo da zapali taj oganj na žrtveniku, nego je trebalo da oganj siđe sa neba. Caru se to dopalo i on je pristao, i narodu se to dopalo. I narodu to zvučalo veoma razumno. I oni su se sabrali, car, Valovi, sveštenici, ponavljam, njih 450, prorok Ilija i veliko mnoštvo naroda na gori Karmil, da rasude čiji je to Bog zapravo Bog. I onda je, kad su se oni sabrali, rekao Ilija njima, evo vi, vas je više, vas je mnogo više, ajde vi budite prvi, uzmite, uredite žrtvenik, sakoljite junca, izaberite koji junac vama više odgovara i počnite da se molite, pa kad vi završite, onda ću ja. I onda je tako to i krenuo, oni su uredili žrtvenik i počeli su da se mole. To treba da znate, dakle, ti sveštenici su bili pod pokroviteljstvom države, oni su bili odeveni u bezmalo zlato i svilu. U bezmalo zlato i svilu, ne bezmalo, u zlato i svilu. I oni su krenuli, dakle, bili su državni službenici, i oni su krenuli da se mole svome božanstvu na način kako se oni već mole, da pevaju, da skaču. Počeli su te svoje rituale. I to je trajalo sat, 2, 3 sata, sve do podneva. I u podne je Ilija već počeo malo da bude ironičan prema njima. Rekao im je, pa šta se tu dešava, kaže, još vas, kaže, nije uslišio vaš Bog. Kaže, moguće, kaže, da je negde u nekom poslu, da nešto radi, ili je negde otišao na neki put, možda, kaže, spava. Kaže, ajde, počnite jače da vičete, možda vas ne čuje, spava, treba da ga probudite. Što je naravno isprovociralo ove Valove sveštene, koji su počeli još snažnije da skaču, da pali su u ekstazu, pa su počeli čak i da se bodu noževima i šilima. To je inače običaj dan danas u tim nekim istočnjačkim sektama. I, međutim, ništa se nije dešavalo i na kraju su oni bili toliko iscrpljeni da oni više nisu imali snage da skaču i da pevaju, i tada je rekao Ilija, dosta više. E, kaže, sad je red na mene. I onda Ilija uzeo i zaklao je junca, uredio je žrtvenik, opkop oko žrtvenika, jedan rog oko žrtvenika, i još jednu specifičnu stvar je uradio, zanimljivost, baš da pokaže koliko je Bog silan. Naredio je da donesu 3 bureta puna vode i da sa ta 3 puna vode bureta preliju tu žrtvu, da bi bilo još teže da se vatra zapali. I oni kad su već 3. bure nasuli, to bi već bilo sve uronilo u vodu. I onda, kad je sve to završeno, Ilija je klekao pred Gospoda i rekao je, Gospode, pokaži ovim ljudima da si ti jedini istinski Bog, da oni poveruju, da skrenu sa svog puta, sa tog zlog puta koji su krenuli. Primi ovu žrtvu, da oni vide i da poznaju da si ti jedini istinski Bog. I u tom momentu, znači ne nakon nekoliko sati, nego na jednu jedinu rečenicu sluge svoga, sišao je oganj sa neba i u trenu je sve bilo spaljeno. I tada je sav narod, videvši to čudo, klekao na

poslala glasnike ili da oni saopšti ili da mu kažu kao što si ti pobio proroke, valove, tako ću ja tebe uništiti. Tako da je to mnogo pogodilo, mogu tako slobodno reći, proroka Iliju. On je bio više umoran, čitavog života priča, čitavog života objavljuje, pa čak i takvo čudo da se desi, opet neki ljudi su zatvorili oči i uši da vide istinu. I onda on krenuo, koliko bežeći od Jezabelje, koliko više umoran, otišao u pustinju da umre. Više nije mogao da živi, smatrao da je sve bilo uzalud što je on radio tokom čitavog svog života. I tada mu se javio anđeo gospodnji, koji se uopšte nije obazirao na tu njegovu muku. Ovaj je tu kuka pred njim, kako je to sve bilo besmisleno i uzalud i protraćeno i kako ne vredi ništa pričati narodu ovome. A anđeo kao da ignoriše to, njemu kaže, slušaj me, imaš da odeš na goru u Horiju, to je ona gora gde je Mojsije primio 10 Božih zapovesti, 40 dana posti i na gori Horiju, kao što je Mojsije postio na gori Horiju, kaže, Bog će ti se javiti. Idite, kaže. I onda je Ilija poslušao anđela Božijeg, 40 dana je postio, otišao na goru Horiv i 40. dana zaista je sreo Boga na jedan vrlo neobičan način. Naime, prvo je počeo da duva strašan vetar koji je zdrobio stenje i kamenje, tako piše u Svetom pismu. Međutim, tu nije bio Bog. Pa se onda desio strašan zemljotres koji je sve razorio. Ni tu nije bio Bog. Pa onda nastupio oganj koji je sve spalio u krug, nešto strašno, ni tu nije bio Bog, nego je Bog došao, tako se kaže, u tihom glasu, tihi glas i tu je, kaže, bio Bog. I onda on razgovarao neposredno sa Bogom i rekao mu, Gospode, čitao svoj život sam proveo služeći ti, podučavajući ovaj narod i ništa ne vredi, samo sam ja ostao prorok tvoj. A onda mu je Gospod rekao, pa i nije baš to tako strašno. Ja sam ostavio, kaže, 7000 ljudi koji se nisu poklonili valu, koji su ostali verni meni. I nije, kažem ti, to tako strašno, nego ti, kaže, pomaži Juja za cara mesto Ahava. Juj će, kaže, kao car vratiti veru narodu mome. I, kaže, pomaži svoga učenika Eliseja za proroka, da on bude prorok mjesto tebe i idi saopšti Ahavu da ga čeka strašna smrt. Ilija je to učinio i na kraju kada je sve to uradio, on je krenuo plaštom i je bacio plašt, Jordan se preporovio kao nekada Crveno more pred Mojsijem. Vidite neku paralelu između Mojsija i Ilije, zanimljivu. I on je prošao sa Elisejem preko Jordana kao po suvom i tada mu je Elisej, vidjevši da on odlazi, Elisej ga zamolio da mu on da blagodat. Svoju, on mu rekao, ako budeš video kako ja odlazim na nebo, imat ćeš moju blagodat. I u tom trenutku su vidjeli ognjena kočija i ognjena kola. Ilija je seo u njih i vazneo se na nebo, a bacio je plašt svom učeniku Jediseju, koji je potom bio veliki prorok, kao što je on nekada bio prorok. Toliko o proroku Iliji. E sad, zašto sam ja vama... Nisam odgovorio na to pitanje, zašto sam danas rešio da govorim o proroku ili, a ne samo o svetom proroku Jovanu Krstitelju? Pa razlog je vrlo očigledan. Naime, Gospod Isus Hristos u Evanđelju nedvosmisleno povezuje svetog proroka Jovana i svetog proroka Ilije. On kaže svojim učenicima, ako hoćete verovati, prorok Jovan je, kaže, prorok Ilija koji treba da dođe pre mene. Naime, sveti prorok Malahija, njegova knjiga je posljednja knjiga u Starom Zavetu, je rekao one čuvene reči koje ste mnogo puta čuli u crkvi. Evo, ja ću poslati anđela svojega koji će pripremiti put predamnom, jer će istina da doći Gospod u crkvu. I onda je rekao, pre nego što dođe strašni veliki dan gospodnji, to je dan dolaska Božijeg među nas, dan Bogova tločenja, dan kada je Bog postao čovjek, to se desilo u Vitlejemu pred 2000 godina, kaže, pre nego što se to desi i pre nego što vatra zahvati bezbožnike i pre nego što sunce pravde zasija svima vernima, a zraci sunca pravde će nositi zdravlje, vi znate da Hrista u pesmama na Božić nazivamo suncem pravde. Dakle, pre nego što to sunce pravde zasija, obasjavajući nam zdravim životom, kaže, doći će Ilija da najavi taj dolazak. I tako da su u Starom Zavetu oni očekivali da će doći Ilija, pa će tek onda doći Hristos. I Hristos ima, kaže,

Jovan Krstitelj je taj Ilija koji treba da dođe. I to je isto rečeno ocu Jovanovom Zahariji, kada mu je anđeo, sad ću i to ispričati, kada mu je anđeo saopštio da će se od njega roditi Jovan Krstitelj, on mu je rekao da će Jovan, biti Jovan Krstitelj, on mu je rekao da će Jovan, njegov sin, doći u duhu i sili Ilijinoj. U duhu i sili Ilijinoj. Kad se kaže u duhu i sili Ilijinoj, to se u stvari baš misli na to što je Ilija bio. Šta je Ilija bio? Ilija je bio čovjek koji je u jednom bezbožnom vremenu svedočio istinsku veru istinskog Boga, beskompromisno žrtvujući sebe. E, sveti Jovan Krstitelj je, premda u to vreme nisu Jevreji formalno otpali od Boga, oni su formalno slavili Boga, ali sveti Jovan Krstitelj je u to vreme se pojavio da objavi dolazak Hrista Gospodnjega i da nas pozove na pokajanje, kao što Ilija nekada pozivao na pokajanje. A da je jevrijski narod tada, premda ne formalno, ali suštinski zapravo otpao od Boga, pokazuje to što se desilo sa Hristom. Raspeli su ga. To je gore od bilo kakvog Boga otpadništva. E, u takvo vreme se pojavio Jovan da pripremi ljude, da upeca ljude za Hrista, ako hoćete. Zato se u crkvenim pesmama, pošto su prvi apostoli bili ribari, on čak naziva i apostolom, prvim apostolom. Jovan Krstitelj je prvi apostol. E, dakle, sad bih malo govorio o životu Jovana Krstitelja, ako se slažete. Može. Nadam se da nisam mnogo duži, 25 minuta. Morat ću da malo ubrzam. Ne, 25 minuta minus 5 minuta za Tropar, znači 20 minuta sam pričao. Dakle, Jovan Krstitelj, evanđelje o Hristu počinje pričom o Jovanu Krstitelju, tako što se kaže najpre ko su bili njegovi roditelji, to su bili Zaharija i Elisaveta. Zaharija je bio sveštenik, oni nisu živjeli u Jerusalimu, nego u brdskom kraju. Zaharija je imao red na njega da služi u jerusalimskom hramu i on je ušao u hram. Tada narod nije smio da ulazi u hram, nego narod stajao ispred hrama, samo je sveštenik ulazio u hram. I kad je on kadio u hramu, sa desne strane kadio onog žrtvenika, tako se kaže, imao je viđenje, javio mu se anđeo. On se uplašio se. I anđeo mu je rekao, ne boj se Zaharija, tvoje molitve, pošto Zaharija i Elisaveta su bili veoma stari, ali nisu imali dece, a u to doba to je smatrano prokletstvom od Boga. A kaže mu anđeo, ne boj se Zaharija, tvoje molitve su uslišene, dobit ćeš sina, čije će ime biti Jovan i on će biti silan pred Gospodom. On će u duhu i sili Ilijinoj, to je ono što vam rekao, objaviti dolazak Hrista Gospodnje, hajde da parafraziram, onoga koga čekamo vekovima da nas izbavi. Međutim, Zaharija nije poverovao i to je malo uvredilo anđela. Onda se anđeo naljutio, rekao mu, ja sam anđeo Gavrilo koji stojim pred Bogom, a pošto nisi poverovao na ovu moju reč, tada ćeš biti nem i bit ćeš nem sve do onoga moju reč, tada ćeš biti nem i bit ćeš nem sve do onoga dana dok ne kažeš, dok se on ne rodi, dok ne kažeš da mu je Jovan ime. Naravno, dok se to desilo, narod se pitao šta se sad dešava sa Zaharijom, što se toliko zadržao u hramu. I kada on izašao nem, oni su shvatili da on imao nekako viđenje. Nisu znali šta se desilo, da su shvatili da je nešto bilo. Nisam vam to rekao, Elisaveta, koja je bila u dubokoj starosti, zapravo rođaka Presvetoj Bogorodici. I kada je anđel Gavrilo javio Presvetoj Bogorodici, kada je blagovestio rođenje od nje Isusa Hrista, On je njoj rekao kao pokazatelj silne moći Božije, kaže, eto i rođaka tvoja Elisaveta je začela u dubokoj starosti. Sve je moguće u Boga što kaže. I kada je to čula Bogorodica, ona je sva radosna otišla u gorski kraj kod svoje rođake i kada je nju Elisaveta vidjela, ona u duhu svetome, ona je nju dočekala i rekla, otkuda ovo da mati Gospoda mojega dođe k meni? I rekla one čuvene reči, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. Da, te čuvene reči iz molitve Bogorodice Djevo. I onda je Jovan, osjetivši da se tu nalazi u utrobi Presvete Bogorodice, da se nalazi Sin Boži koji je postao čovjek, Jovan je od radosti u utrobi svoje majke zaigrao. On je već tog momenta počeo da objavljuje dolazak Sina Božijeg u ovaj svet. E, šta se desilo? Da ne pričam sad tu priču kad je

0: kako je Zaharija progovorio, da ne dužim, Irod, car, je hteo da ubije Hrista. Znate za tu priču da su, da su došli oni mudraci, da sad ne pričam mnogo, da su došli mudraci, videli su neku zvezdu, pa onda Irod rekao njima, kad vidite toga, dođite meni da saopštite gde se nalazi, da ga ja potrebim. Zapravo je hteo da ga ubije, jer je smatrao da je Hristos njegov konkurent za carski presto. Kada je video da su ga mudraci izigrali, Irod je naredio da se pobiju sva deca u Vitlejemu i čuo je za priču o Zaharinom sinu. Pa je onda on pomislio da možda nije Zaharin sin taj koji treba da dođe, i onda je poslao vojsku, policiju da ubiju Jelisavetu, Zahariju i Jovana. Jelisaveta uspela da pobegne sa Jovanom u pustinju, a Zahariju su ubili u hramu dok je služio. To je, dakle, čuvena taj događaj, u hramu su ga ubili. Dakle, Jovan i Jelisaveta su pobegli u pustinji i tamo su u jednoj pećini živeli. Međutim, Jelisaveta je uskoro umrla. Jovan je ostao sam kao dete u divljoj pustinji, bez hrane, bez vode, među divljim zverovima. I on je preživao sve to vreme isključivo, ne isključivo, nego zahvaljujući blagodati Božjoj. Blagodati Božjoj. Gospod ga je neposredno vaspitavao. On je dete pustinje, tako se kaže. Gospod ga je neposredno vaspitavao i Gospod se njemu tada neposredno javljao, pripremajući ga za njegovu službu koja ga čeka. I on je, tako se kaže u Evanđelju, 15. godine rimskog cara Tiberija, vladavine rimskog cara Tiberija, došao na reku Jordan i počeo da objavljuje, da krštava, da objavljuje reč o tome da će doći Gospod Isus Hristos. Da se već približilo carstvo Božje. On je govorio te čuvene reči, pokajte se jer se približilo carstvo Božje. Često kad čujemo ove reči mi mislimo da je on govorio pokajte se jer vas čekaju strašna stradanja. Ne, on je govorio pokajte se videvši dobrotu i milost Božju, videvši svetlo carstva Božje, tu krasotu. Sam Bog je iz ljubavi prema nama postao čovjek, to je nešto divno. Hajde makar zbog toga da postanemo kakvi treba da budemo. I krštavao ljude za otpuštenje grehova. Jovan je nedvosmisleno govorio, nisam ja taj koji treba da dođe, jer su mnogi pomislili da je on Hristos. Za mnom, posle mene, dolazi onaj koji je mnogo jači od mene, vrlo upečatljivo rekao, kom ja nisam dostojan da odrešim remena, to bi mi rekli danas pertle na obući njegovi. Nisam ni pertle dostojan, jer on dolazi posle mene. I onoga dana kada je Hristos došao ka njemu na Jordan, Jovan je svojim učenicima video ga je i rekao je, ovo je, gle, ovo je jagnje Božije koje se žrtvuje za život sveta. Jovan je u Hristu, Gospodu, Sinu Božijem koji je postao čovjek, video onoga koji će se žrtvovati kao nekako jagnje što su starozavetnici prinosili na žrtvu Bogu da bi nama darovao večni život. On će umreti da bi mi živeli večno u carstvu Božijem, van greha, van smrti, van bolesti, van zla. To je Jovan video u njemu. I naravno znate da je Jovan krstio Hrista. On je čak njemu rekao, kako Gospode ja tebe da krstim, ti treba mene da krstiš. A Hristos mu je rekao, pusti da ispunimo svaku pravdu. I onda on drhtavom rukom verovatno zaronio, porinuo Gospoda Isusa Hrista u reku Jordan i tada se desilo bogojavljenje, javljanje Oca sa neba. Prvi učenici Hristovi, to treba da znate, prvi učenik Hristov, takozvani prvozvani Andrija, prvozvani Andrija, rođeni brat svetog apostola Petra, Andrija koji je poveo svoga Petra, je bio učenik svetog Jovana Krstitelja. Oni su, Andrija još jedan njegov prijatelj, su čuli kada je Jovan njima rekao ovo je jagnje Božje, oni su tada otišli za Hristom i oni su bili prvi Hristovi učenici. Prvi Hristovi učenici su bili zapravo Jovanovi učenici. To treba da znamo. E sad, znamo i kako Jovan završio, tako da završe svi ljudi koji se beskompromisno bore za istinu, pravdu, ljubav. Završio najprije u tamnici, najprije bio u tamnici, zato što je car Irod, sin onoga cara Iroda ubice, oterao svoju zakonitu ženu i oženio ženu svog rođenog brata koji je bio živ, Filipa, Irodijadu. Oženio je Irodijadu i onda je Jovan naravno to kritikovao. Rekao je, pa ne možeš to nikako ne možeš da radiš. Međutim, ovaj ga je uhapsio, bacio ga u tamnicu. Čak ga na kraju i ubio, ocekavši mu glavu. Znate i za to, kada je slavio rođendan, da je sazvao velikaše i tako dalje, i da je Irodijadina kćerke, kćerka njegovog brata Filipa i njegove tadašnje žene Irodijade, Salomija, igrala, plesala i ugodila njemu, on je bio pripit i on je njoj rekao: šta god zaišteš od mene, daću ti makar bilo i pola carstva. I ona je pitala majku šta da traži, a majka koja je mrzila Jovana Krstitelja, rekla joj: traži glavu Jovana na tanjiru. Tako da se ta večera završila grozno. Doneli su krvavu glavu na tanjiru, to je strašno. E tako je Jovan Krstitelj završio. Ne znamo ni jedno njegovo čudo, i to da vam kažem. Nije opisano, ali je Hristos za njega rekao: on je najveći rođeni od žena. Jovan Krstitelj, čedo pustinje, podvižnik koji nikada ništa u životu nije jeo, sem, ne znam, tamo se kaže bilje i divlji med, neke akride, to kažu da su skakavci, ali nisu ni skakavci, neke akride. Veliki podvižnik koji je nosio kožu kod kamilje dlake je završio kao da je on bio smetnja nekom caru. Jeste. A on je najveći, jer je on prvi apostol Hristov, jer je on propovedao Hrista posle svoje smrti u adu, objavljujući i onima koji su u adu da nama sleduje vaskrsenje. Zato je Jovan najveći. I sad imam šta kaže telefon, šta se sad treba da pričam. Da. Rekao bih sad, dakle, šta je to što na neki način povezuje Iliju i Jovana? To što povezuje Iliju i Jovana je, kao što kaže Sveto pismo, da su oni glas, to se kaže za Jovana, ali to isto važi za Iliju, oni su bili glas vapijućih u pustinu. Kad se kaže pustinu, ne misli se doslovno samo na pustinske krajeve, Jovan jeste živao u pustinskim krajevima, nego se misli na pustinju Bogu otpadništva. Čitav narod je otpao od Boga. I oni su u toj pustinji otpalosti od Boga objavljivali svetlo Carstva Božije, pozivali na pokajanje, pozivali na promjenu svoga života, pozivali na buđenje. Tako da bih ja u zaključku svome rekao jednu rečenicu koja je upućena prvenstveno nama koji smo sveštenici, koji smo veroučitelji. To bi mogla biti nama pouka, ali vama koji ste hrišćani, nama često deluje da u ovome svetu, je potpuno uludo, uzaludno objavljivati Hrista, objavljivati svetlo Carstva Božije, pozivati na pokajanje, na ljubav, na vrlinu, u sred ovog poročnosti, u sred ovog licemerja, u sred ove medijske, kako da kažemo, propagande pogrešnih puteva. Međutim, kako je bilo Iliji i Jovanu? Ilija je bio iscrpljen i umoran, sjećate se, htio je čak i da umre više, smatrajući da je sve besmisleno, pa se borio. Pa ipak nije bilo besmisleno. Jovan Krstitelj je čak bio i ubijen od strane onih koje je kritikovao, pa opet nije njegovo bilo uzalud. Ako ništa, makar je Andrej prvozvani, ali ne samo on, ne znamo koliko njih. Makar su oni krenuli za Hristom i čuli njegovu reč. Tako da i mi kao hrišćani, kao veroučitelji, smo tu prizvani da svedočimo. Samo sekund, može malo pažnje. Dakle, prizvani smo, ovo kazuju moje deci koje ovdje ometaju ljude koji slušaju, to pričam zbog kamere, vi znate kome se obraćam. Dakle, Simčice, Vojniče, sedi na mjesto. Treba da završavam, sekund, još jedna rečenica, molim. Dakle, naše je da se borimo, da svedočimo, da objavljujemo istinu, da trpimo vrlo često i poraze, ali Davide, da objavljujemo istinu. Pa će Gospod učiniti da to nekada ima plod. Toliko od mene večeras. Hvala. Dakle, ovaj aplauz je David dobio, vjerovatno. Da. Donesem mi neka... Da, jednu stvar da kažem. Sada je 19.43, mi smo krenuli u 19.05, to je manje... Manje, da, vidjet ćemo koliko se... Ovako. pitanje, može malo pažnje Simče, da li je pojava svetoga Ilije, da li je to što se svet Ilija nekoliko stotina godina posle uznošenja nebo pojavio na gori Taborskoj dokaz postojanja života posle smrti? Vi naravno znate i za tu evanđelsku priču da je zaista Ilija i došao u vreme Hristu, on i Mojsej, opet Ilija i Mojsej zajedno, kada se Hristos popeo na goru Taborsku, da on razgovarao sa Mojsijem i sa Ilijem, kada se Hristos zasijao kao sunce na praznik preobraženja. Tako da je Ilija ipak došao onda kada je Hristos došao na zemlju. Pitanje je ovo, da li je dokaz postojanja života posle smrti? Ja lično, kako da vam kažem, ta tema meni nije privlačna. Ja bih pre rekao ne dokaz postojanja života posle smrti, nego dokaz pobede života nad smrću, hajde tako da kažem. Prosto, kad kažemo život posle smrti ili kad kažemo zagrobni život, iskreno ću vam to reći, nekako mi to ima nekakvu konotaciju specifičnu, nekako je specifično. A evanđelje kad čitate, to je sve obojeno radosnim tonovima. Nekako je potpuno drugačiji utisak. Tako da ja ne bih to nazvao dokazom života posle smrću, nego pre pokazatelje da smo živi u Hristu. Da smo živi. Sam Bog, Hristos, kada smo rekli, on je rekao, kada smo slično pitanje postavili, on je rekao sadukejima koji su osporavali vaskrsenje iz mrtvih, on je rekao, pa Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živi. A on kaže, ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakova, Bog otaca tvoji. Znači, oni su živi u njemu. Izvolite, sve.
1: Moje jedan dodatak, našli smo divno poričenje, da upravo na preobraženju, kada su se Ilija i Mojsije javili, Mojsije se logično predstavlja mrtve, a Ilija žive.
0: To je upečatljivo, da.
1: Da.
0: Jeste, ovo je vrlo, vrlo lepo vaše. Samo da kažem, ne znam da li se moglo čuti na kamerama, naravno vi ste ostali čuli. I Sneža je rekla da Mojsije tu oslikava one koji su se već upokojili telesno, a Ilija one koji još uvijek nisu, jer kao što rekao malo čas, Ilija i još jedan Enoh nisu se, makar sa Stari Zavet tako kaže, upokojili. Tako da su oni svi mrtvi i živi došli da u njima, u stvari, da se saopšti da je Hristos među nama. Svakako, mislim da materijalisti nisu pravu kada kažu da se sve završava smrću tela, da je čovjek samo materijalno biće, čovjek je biće duše, tela, duhovno biće, čovjek je ličnost koja prebiva u Bogu. Ako si živeo u Bogu čitavo ovog života, svakako će u konačnici vaskrsenje biti naša istina, tako bih ja to rekao. Možete li nam nešto reći više o rečima? Postavlja pitanje vezano za taj tihi glas, kako to da razumemo da se Gospod javlja ne u vidu snažnog vetra koji se razara, ne u vidu zemljotresa, ne u vidu ognja, nego kao tihi glas. Najprije bih rekao da verujem zaista da je ovo najava proročka dolaska Gospoda Isusa Hrista. Kako je Hristos došao? Jer on došao kao nekakav silan car, kao nekog moćan, ili je došao kao drvodelja, zanatlija, kao neko ko je na kraju krajeva ubijen ne braneći se. U Starom Zavetu postoji još jedno zanimljivo proroštvo, tamo se kaže, glas njegov da on viče po trgovima nećemo čuti. On kaže, trsku stučenu neće prolomiti. Šta je trska? Trska je nešto vrlo krho. Stučenu trsku, dakle koja je već stučena, on neće prelomiti. Je tako je Hristos došao. Nije došao da razori, nego je došao je vrlo, vrlo, kako da kažem, kao dete. Kao neko koji je ispunjen blagošću. Kao tihi glas. To je jedna stvar. A druga stvar, opet vrlo zanimljiva jedna knjiga blaženopočivšeg episkopa Hrizostoma Vojinovića, Braničevskog episkopa, divna knjiga, ako neko ima priliku, nekako, možda ima i na internetu da se nađe, izuzetna knjiga, zove se Tihi glas, i između ostalog on u jednom svom tekstu u okviru te knjige govori o tome, kaže on, a to je, kaže, i činjenica. kaže, nevolje

gotovo da nisu nikoga dovele u crkvu i dovele ga do toga da poveruje u Boga. Onda navodi čak neke primjere u vreme komunizma. Jedan službenik, ne znam, u pošti, došao je kući, a bila je njegova slava, možda baš Sveti Jovan. I zatekao je na stolu da su žene njegova deca napravile slavski kolač, žito i sveću na stolu. On se toliko razgnevio i bacio je ono žito, bacio je onaj kolač i onu sveću izlomio i tako dalje. Rekao je da to nipošto neće da slavi i tako dalje. I te iste večeri doživeo šlog. Šlog i desna ruka i desna noga, i on počeo da šepa i da ne može da upotrebljava desnu ruku i desnu nogu. I onda kaže, ja sam poslije nekog vremena pitao, pa sada nakon te situacije poverovao Boga? Ma kaže, ma jok, i dalje žestoko je protiv toga da slavi slavu. I navodi tako mnogo primjera u kojima se vidi da to kad Bog nekoga klepi, vrlo često ne dovodi do toga da se taj pokaje. Jeste. I ona kaže, ali tihi glas, kad Gospod dodirne čovjeka nekim drugim putevima, kaže, po pravilu, kaže, to izgleda sasvim drugačije. Ona navodi primjer, čuveni primjer Oskara Valjda, pisac koji je bio izuzetan pisac, naravno, ali koji je bio peder, to sve da kažem među nama, homoseksualac je to sad se tako naziva. Dakle, čovjek, nažalost, obrezao u grehu. I međutim, on je čak i zbog toga kakav je bio završio u tamnici. Završio u tamnici i svi su se u tom momentu, je bio poštovan i slavljen u tom momentu kad je završio u tamnici, svi su se ono okrenuli od njega kao da je gubav niko njemu. Jedan prijatelj, kaže Oskar Vlad, je došao k njemu u posjetu, jako znao da je to sad nepopularno. I kaže on, to je mene toliko dirnulo, taj ljudski gest, taj gest ljudske dobrote, da sam ja, kaže, to me održalo u životu. I Oskar Vald je veliki pokajnik, da znate. Oskar Vald je potom, do kraja svog života, bio jedan od najvećih hrišćanskih pisaca, Sneža to vrlo dobro zna, izuzetan čovjek, izuzetan književnik. A sve je počelo od tog jednog ljudskog gesta, od jednog tihog glasa, ne od lomljavine. I tako dalje, da ne pričam, Hristos je došao kao tihi glas. To bi moglo da se kaže odgovor na ovo pitanje. Koje bi bile sličnosti i razlike između ova dva divna svetitelja? Pa sad, naveo sam neke sličnosti, možda je razlika baš u tome što je Jovan Krstitelj ubijen, odsečena mu glava, Ilija nije ubijen. To je neka neznačajna toliko razlika, ali jeste razlika. Verujem da su svakako, ne znam kakvi su baš bili, nisam ih upoznao, ali svakako ono što znamo o njima jeste su bili plamenog karaktera jedan i drugi, beskompromisni jedan i drugi. E sad, čime se Ilija hranio, vjerovatno nije jeo samo bilje, divlji med, Jovan je to jeo, to ne znam. Ali su bili slični u pogledu vere u Boga, tako bih to rekao. Da, jeste. Gdje je rođen Sveti Jovan? Sveti Jovan je rođen u brdskom kraju Judeje, ja tačno ne znam mjesto, zna si tačno mjesto piše u Svetom pismu, ali to je jedan gorski kraj gdje su brda. Hebron, eto, tačno, tako se zove to mjesto. Šta su žrtve paljenice? Pa u to vrijeme mi hrišćani, piše ovdje, žena u naučarima u prvom redu. Nadam se da mi ne zamerate što niste naučari. Jeste. Imao sam ja jednu digresiju, Klaudija se već smeje. Jedna divna profesorka na fakultetu, Ksenija Končarević, koja je inače nosila, ja sam ćorav žestoko, ja imam -14 dioptriju. I ona imala naočare sa tim velikim staklima i ona je veoma slabog vida. I sad ona malo i razroka, tako da kažem. I sad ona gleda tamo i kaže ona meni, što je bilo tu naš misli, ona pokazuje ovako prstom. Sad ovi gledaju tamo levo, desno. Pa kaže, vi kolega Miloševski? Kaže, a ja kažem ja. Kaže, pa makar se mi razumemo.

0: strele neće to sprati tvoj greh. Ali to kad se pokaješ i poveruješ u Hrista, Gospod će ti pružiti oproštaj. On je umro za tebe i On će ti pružiti oproštaj. Tako da je to neka praslika zapravo Hristove žrtve. Jer to nema ništa. Ajde,
1: dođe. To kad je zakljeno, to sam nešto tako. Ne, to yes. Nije verovo, to yes. Smo rekli, yes. Ali on je, koliko Bosne rođenja je on nasitelja progovorio
0: je...
1: Da.
0: Aha, ja sam taj deo preskočio da ne bih dužio. Da, ali evo sad ću da te spomenem. Kad se Jovan krstio, to je nastupilo velika radost i veliko slavlje. To je bio veliki znak milosti Božje. Dvoje starih ljudi su dobili dete. Čudo, nevjerovatno. Jeste. I onda sedmog dana po rođenju, mi to nemamo, Jevreji su imali, oni su kao znak poštovanja starog zaveta imali jedan običaj obrezivanja muške dece. Obrezivali su jedan delić na detetovom organu muškom, jeste, kao što rade danas muslimani, takozvano sunjećenje. I dakle oni su imali taj običaj i tad su davali ime detetu. I kad su oni krenuli da obrežu dete, oni su govorili nek se zove Zaharija kao i njegov otac. Ali je Elisaveta u Duhu Svetom rekla ne, nego da se zove Jovan. A onda su rekli, čekaj da pitamo Zahariju da nam napiše ime. I onda su oni doneli njemu i on je napisao Jovan mu ime. I oni su se zadivili i tog momenta se razrešila sve za Zaharinog jezika, to jest on je propričao. I tad je isto čuvenu himnu, blagosloven Gospod Bog Izraeljev što pohodi narod svoj. I tako dalje, i tako dalje. Ja se nadam da nisam odužio sam. Hvala vam.
2: Hvala dragi đakone Stefane.
3: Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Večeras smo slušali predavanje Sveti prorok Ilija i Sveti Jovan Preteča đakona Stefana Miloševskog, koji je ovo predavanje održao 7. jula u hramu Svetog Save u Kraljevu u okviru kraljevačkih razgovora o vjeri. Ostanite i dalje na talasima Vasiljenskog radija Svetigore.

Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora, čuli ste predavanje đakona Stefana Miloševskog koji je govorio na temu Sveti prorok Ilija i Sveti Jovan Preteča. U pitanju je predavanje koje je održao u Kraljevu 7. jula ove 2023.